0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening, they will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row, punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I Spikersuppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1, da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran! Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mestskårende nordmann I VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren Wes Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøtet I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: klokken 5. Norge er videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste og Samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Det jævlig deilig I dag, så ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom... Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenan har fått beskjed om å bli værende I bygget ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgan Sulele her I tidlig morgen. Bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang meg I tår. Ja, ja, hun om det. Ingen tårer felles her I Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Men deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt, det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her I tidlig morgen. Nils Åge Nostad I studio, og si morgen. Sjukk

0: saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alt jeg elsker det. Og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge og biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa,
2: ikke over,
1: hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne I dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål I dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene I verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene I VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel I natt ut på seismometer universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner I bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere I mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet I Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven I 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
4: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god morgen til deg. Vi har heist flagget her i God morgen Hordaland. Eller vi har i alle fall satt det på bordet i en vase. Jeg så ivrig på på disse her, på heien på Norge, at jeg har glemt å legge inn mikrofonen på mine medkollegaer, så hvis vi bare nå er litt grann tålmodig her. Det ingen som kan synge en gang mens jeg leter.
1: Hvis det en dag det lov, Marianne.
0: Ja, så det i dag, tenker du?
1: Ja.
0: Ja. Nei, nå det helt forsvunnet til, der var han. Skal vi se. Kom igjen. Nei, det gikk ikke. Ok, Birgit i hvert fall her. Hun har fått en mikrofon. Det Birgit, det tar jeg og Marianne som her i dag. Vi begynner med hva som har skjedd i natt, Birgit.
2: Ja, politiet der melder om en rolig natt da, etter VM-kampen mellom Norge og Senegal og skryter av publikum. Eneste hendinga i natt var et innbrudd i en bedrift i Bergen sentrum. Securitas har vært på staden der, men ingen er pågripet ifølge politiet. Men nå rett før klokka 6 så kom meldingen om et trafikkuhell i Nygårdstunnelen. Der står bilen igjen på midtrabatten, mens føreren stakk av og skal ha løpt i retning sentrum.
0: Ok, var dere oppe i natt?
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde alarm klokken 2. Jeg kom meg opp, fikk sett kampen med en kopp kaffe etter hvert. Og det var jo en tilnærmet euforisk opplevelse.
0: Ja, hva sier du, Berget?
2: Jo, jeg var oppe, og så tenker jeg litt sånn starten. Det er mange som kommer til å komme seg gjennom denne dagen på et vis, men når det går så bra, så tåler vi alt, tenker jeg.
0: Føler vi sånn som han her?
3: Nå lever vi!
4: Hva sier du om dette laget, da?
3: Nei, det er jo helt fantastisk. 6 ut av 6 poeng. Vi er der vi skal være.
5: Nå bare ro hjem igjen nå.
3: Vi må kjøre!
2: Ja, sånn var det.
0: Vi er der vi skal være.
1: Tror du han er på jobb nå?
0: Ja, det er godt mulig det. Altså, jeg synes det var mer trafikk på vei til jobb i dag enn det det pleier å være.
1: Ja, det tenkte jeg over. Altså, når jeg går til jobb vanligvis, pleier jeg å si et menneske. I dag var det jo som å gå til jobb klokken 8 om morgenen.
0: Ja, og jeg må si, jeg har jo nomani, samme skjorten som i går, Braut Haaland på meg, og det gjør meg stolt og kry. Altså, den mannen, altså. Hæ? Helt alvorlig. Han skårte 2 i går igjen. Ok, vi får bare ønske alle som har vært oppe i natt lykke til. Og velkommen til festen til de som nå våkner og står opp.
1: Ja, så hvis du nå er på vei hjem, send oss gjerne en melding. Hvis du er på vei hjem på å legge deg akkurat.
0: Ja, ja. Vi tar imot alt. Og været vi får i dag, folkens. Det blir perioder med litt regn. Sør for Bergen så blir det skyet, stort sett oppholdsvær. Og temperaturen er jo ikke mye å skryte av da, midt i juni. Men sånn er det nå en gang. Flestland har 10 grader, Bergen 12, Kvamskogen 8, Voss 10, Kvamsøy 11, Ullensvang 11, Midtlegger 6 grader og Feie 12 grader.
1: Og så kan jeg jo si at, som Berget sa, denne bilen som står i midtrabatten skal ikke påvirke trafikken ifølge veitrafikksentralen i alle fall.
2: Det er bra.
0: Det er veldig bra.

0: Morten Abel, voldsomt uvær.
1: NRK for ro!
2: Vi kan vene dere, kom igjen til Bergen!
0: Ro! Det var litt
3: treig. Det var mer uvær.
0: Ro! Ro! Oi, oi, oi. I dag så kommer vi til å ro hele dagen. Og nå hørte jeg en av spillerne som ble intervjuet etter at Norge da i natt gikk videre i VM. Etter å ha slått Senegal 3-2. En av de sa at vi synes det var litt kleint med denne roingen i starten. Men nå er det bare helt fantastisk, og nå har også spillerne blitt med på roingen.
3: Ja, de satt seg jo ned på banen etter kampen, ja. Og rodde med supporter.
0: Ja.
3: Ganske fantastiske bilder der.
0: Kjempegøy. Det er mye VM det handler om i avisene også. Vi skal se litt på det snart.
4: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradioen, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradioen på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Billy Joel, The River of Dreams. Riktig god morgen til deg. Det er god morgen, Hordaland, du hører på denne morgenen her. Og det er Tarje Kvamme og Marianne Reikerås som er selskapet ditt i radioen.
1: I Norge-drakt.
0: I Norge-drakt i dag også. Ja. Andre dag på rad.
1: Og da kan du ikke ta den av deg, det snakket vi om i går. Nå må du gå om den hele uken.
0: Må jeg det?
1: Ja.
0: Ja, kanskje jeg skal det. Ja, kanskje det er min feil at jeg gjorde det så bra
1: om alt
0: i natt. Min feil at jeg videre til VM. Jeg har ikke tenkt på det før, men ok. Jeg tar den. Null stress. Det er jo det at Norge da har nå 6 poeng som topper alle nettavisene. De har vunnet begge sine kamper. Frankrike har også det. Jeg ser de er foran på tabellen, og det handler om at de har 1 mål. De har pluss 5 mål, vi har pluss 4. Men vi, det blir jo feil å si at vi banket Senegal 3-2 i natt, men det var utrolig spennende for alle oss som var oppe og fulgte kampen.
1: Ja, de siste par minuttene der, når det haglet mot Norge sitt mål.
0: Det var helt forferdelig. Ja. Helt forferdelig. Og så begynte de å pipe, og da skulle jo egentlig overtiden være slutt, sant? Mm. Men så bare fortsatte de, for det skjedde så mye før, og så hele stadion bare... Nå orker ikke vi mer! Og så slo han av. Det var godt.
1: Så du pep selv hjemme i stuen?
0: At jeg gjorde, ja. Ja, det gjorde nok det. Ja. Har du noe, lest noe i avisene?
1: Altså, B har jo også dekket altså, at det er full fest på festplassen og trekantomten i Bergen. Og så har de jo også en video av at nystemten selvfølgelig ble sunget før kamp i Bergen. I tillegg til nasjonalsangen, så skal selvfølgelig nystemten også synes i Bergen. Det er jo på sin plass.
0: Det skulle bare mangle. Mm. Men det er litt andre ting som skjer i dag også. Det er Sankthans, eller Jonsok, og kanskje er du en av de som har tenkt å tenne bål, eller grille en pølse, eller være sammen med venner. Og så har jeg funnet fram Hordaland Folkeblad her. Der har de en artikkel om Hardanger Folkeminnelag, som nå jobber med en ny bok om Jonsok-feiring og Jonsok-bryllup i Hardanger. Det er jo disse barnebryllupene. Det høres kanskje litt feilt ut når vi sier det sånn. Men det holder de på å undersøke, og hvis det er noen som sitter på noen informasjon om hvordan dette har vært opp igjennom, så er de takknemlige for å ta imot. I Kvam og Ytre Hardanger så skal pappkroner ha vært mest benyttet, mens det andre steder er funnet både perlekroner og metallkroner. Og det er liksom den type ting da, de er på jakt etter. Kanskje har du en sånn gammel krone hjemme på loftet? En slags
1: kontaktannons i avisen.
0: Ja.
1: Vi søker info om Jonsok i Hardanger.
0: Mm.
1: Rett og slett. Jeg kan også kjapt at Vestnytt skriver en glad nyhet om at det blir ny fotballbane til Sotra. De har fått penger. Så da blir det enda mer fotball. Neste VM får vi kanskje med noen fra Øygarden i VM-troppen. Det er det for hver målet.
0: Det hadde vært digg, altså.

0: hører NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre I fotball-VM etter å ha vunnet nattas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minutterne.
0: Fredag siste kamp I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet I Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier I VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene I Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses I gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere I et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere I et enda raskere tempo. Dette ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her lokalnytt. VM-natta har gått rolig for seg I Vest politidistrikt. Med unntak av litt klager på støy tidlig på kvelden har fansen oppført seg fint, forteller operasjonsleder Tatjana Knappen.
5: Det har gått veldig fint I natt. Det har ikke vært de store tingene. Vi har hatt et par kontroll av noen personer, men det har ikke vært... Ingen har havnet I drukkenskapsarrest. Det har vært god stemning og... Ja, kan egentlig bare skryte av publikum. Det har vært mye folk I sentrum, men ingen problemer. Så politiet har sluppet å gripe inn der.
4: Eneste hendinga I natt var et innbrott I en bedrift I Bergen sentrum. Sekuritas har seg vært på stan, men ingen pågripne ifølge politiet. Men kvart på 6 I dag tidlig fikk politiet melding om en trafikkuhell I Nygårdstunnelen I Bergen. En bil står igjen på en midtrabatt på staden. Føreren stakk av fra staden og skal sprunge I retning sentrum. Bilen skal ikke være til hinder for trafikken. Etter å ha meldt seg ut av Arbeiderpartiet I november har bystyrerepresentant I Bergen, Amina Amin, nå funnet sitt nye parti. Mandag kveld ble det kjent at hun blitt medlem av Høyre.
6: Etter tiden som uavhengig representant har jeg blitt trygg på at Høyre partiet som ligger nærmest mine politiske prioriteringer. Vi har samarbeidet godt over tid, og jeg opplever at vi deler mange av de samme ambisjonene for Bergen. Blant annet når det gjelder boligbygging, samferdsel, næringsutvikling og gode tjenester til innbyggerne.
4: Ja, det sa bystyrerepresentant Amina Amin. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.

0: For en fantastisk tirsdag å våkne opp til alle sammen. Jeg bare nevner det. Norge videre i VM.
1: Hva sier du om dette laget da? Nei, det jo helt fantastisk. 6 ut av 6 poeng. 6 ut av 6 poeng. Vi der vi skal være.
2: Nå bare ro hjem igjen nå.
1: Vi må kjøre, vi må kjøre.
0: Men den andre gangen vi hører han, jeg
2: synes han er så fint.
0: Vi er der vi skal være. Og det er mange som er trøtte i dag etter å ha stått opp midt på natten, eller holdt seg våken, eller hva de nå må ha gjort for å få med seg denne kampen, som var utrolig spennende, i alle fall på slutten. Egil har sendt oss en melding. Han sier, god morgen, Bergen og Hordaland. Ønsker alle en ekstra fin tirsdag. En herlig morgen å våkne til, selv om man er litt trøttere enn vanlig. Men for en natt, sier han.
2: Ja, med tre utropstegn. Ja. For en natt, eller? Mm. Vanskelig å være uenig der.
0: Og så kan vi jo bare glede oss til dagens vær. Det blir ikke så gale. Perioder med litt regn, sør for Bergen, så blir det skyet og stort sett oppholdsvær.
2: Ja, da gleder jeg meg til å straks smelle i gang en konkurranse, Marianne.
0: Ja.
2: Jeg elsker ting som er baklengs.
0: Ja, det er så rart, synes jeg.
2: Jeg har funnet en låt som jeg har snudd tvert om på. Straks skal du få høre den.

0: Man er på tide med dagens konkurranse, Marianne. Jeg har gravd fram noen låt.
1: Ja, som baklengs.
0: Ja.
1: Og hvorfor det du liker å spille ting baklengs, tar jeg?
0: Alt ting som baklengs alltid fascinert med noe voldsomt, altså.
1: Ja.
0: Det kanskje enda gøyere på video når du kan få ting til å se helt sprøtt ut. Men å snakke baklengs, spille musikk baklengs, det har jo en helt unik charme, ikke du sier det?
1: Hva du liker med det? Nei, jeg skjønner ikke
0: det. Det høres så gøy ut når du tar det rett veien, da. Eller feil vei.
1: Ja.
0: Eller å finne skjulte meldinger i låter når du spiller det baklengs. Drev ikke du også med det i barna?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg burde kanskje gjort det.
0: Ja.
1: For du får det til å høre spennende ut, altså.
0: Ja, mye baklengs. Du finner alltid nye budskap.
1: Okay.
0: Og nå konkurransen, altså. Her får du 10 sekunder, et lite utklipp av en sang. Spørsmålet jo da, hvilken sang dette?

0: Tarjei, kan du snakke baklengs òg?
1: Ja, jeg kommer ikke.
0: Kjempegøy. Hva sa du der?
1: Akkurat der fant jeg faktisk bare på.
0: Det hørtes russisk ut, synes jeg.
1: Kanskje det jeg snakket om.
0: Oi, oi, oi. Ok, hvis du skjønte hvilken låt det var som vi spilte baklengs der, så sender du svaret ditt i NRK radioappen, og så skal vi snart ringe opp en vinner som skal få en liten prat med oss på radioen. Og en liten prat, det skal vi også ha med meteorolog Leonidas Zobridis. God morgen!
2: God morgen!
0: Ja, hvordan blir været i dag da, Leonidas?
2: Det blir skiet. Dette her er stikkordet for været i dag. Vi venter også noen perioder med litt regn. Dette vesentlige gjelder fra i ettermiddag og i kveld. Fra Bergen og nordover, liksom sør for Bergen, det ser ut at det blir stort sett oppholdsvær i dag. Litt vind, sørlig frisk bris, det er bare på kysten at det kan bli kortvarig, liksom liten kuling, men stort sett litt vind, og temperaturen som kryper opp mot 18 grader ytre strekk i dag. 1-2 grader høyere temperatur i indre strekk, som det var i går. I går var det Etne som var varmest i Hordaland med 19,4, noe som kan skje også i dag.
0: Ja, det er jo nesten sommer. Det er litt sommerlig dette her. Vi må jo bare ikke se på kartet på hva de har på Østlandet.
2: Det er subjektivt, ja. For vestlendinger, det er sommer, ja, ja. Det kan vi si.
0: Det er jo litt urettferdig at ikke vi får ta del i denne varmen som de får på Sør- og Østlandet. Hva er grunnen til det?
2: Ja, så det er egentlig, vi har en ganske, vi kan si, aktiv Atlanterhavet med masse lavtrykk. Så når vi har liksom varmere luftmasse som prøver å bevege seg nordover, plutselig, det kommer et lavtrykk, og så dette, sånn varm, varm luft og høytrykk beveger seg litt østover. Og det er noen som kommer til å se også de neste dagene, det er stort sett litt sånn fra fredag til søndag, da vi sikkert snakker om en temperatur over 20 grader, men da vi får også regn og regnbyger. Og jeg kan si fra nå, det er veldig, veldig ustabil i helgen, så vi... folk må følge med, fordi liksom lokal det kan være turden vær. Men uansett, det blir varmere, så det er noen som vi får, spesielt på lørdag, og så vi får noen perioder med sol på lørdag. Så da det, vi kan få litt som smak, en god smak av sommer i helgen.
0: Ja. Det er bra. Ok, ja, men det høres ut som vi kan kanskje tenne opp et bål innimellom i dag da, for å feire samtalsallionsen.
2: Og så jeg kan si at folk i morgen ettermiddag, fordi i morgen det blir litt som det samme som i dag, men fra om ettermiddagen i morgen, det ser ut at det kan bli litt som vi hadde i går, så det blir noen perioder med sol, litt varmere igjen, litt vind, så ja, vi må bruke det som vi får.
1: Mm. Kjøp grillmaten allerede.
0: Ja, gjør oss klar. Takk skal du ha, Leonidas. Ha en fin dag.
2: Ha det.

0: Ring meg, sier Gabrielle. Og hvis du har noe oppe i telefonen, så kan du jo gå inn i NRK radioappen. Der finner du en avstemning der vi lurer på om du skal feire Sankthans eller Jonsok i dag. Alternativene tar jeg.
1: Ja, selvfølgelig blir det bål, eller? Nei, det markerer jeg ikke. Det de to valgene du har.
2: Her NRK Nyheter, klokka 7. Norge videre i fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 i natt. Første mål ble skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Altså, dem med et lag ser du jo som er roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere å begynne med noe. Liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi er sammen, vi fighter. Du hører dem. Det er jævlig bra.
2: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene, de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
4: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn er gæren. Det var vi som vant i dag.
2: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benytta nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
5: Alt
6: er begrenset,
5: så vi kan ikke bråke så mye, for det
7: er
5: folk så.
6: Men det var ganske mye
7: bråk. Ja, det var vi glemte at vi hadde pasienter.
2: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
8: Den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærene og milliardærene spesielt, liksom. Hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyresiden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyresiden i norsk politikk. De på venstresiden vil ha formuesskatten, høyresiden vil i stor grad fjerne vår.
2: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
9: Og her er lokalnytt. Dagens elever er mindre konsentrerte enn tidligere, mener erfarne lærere. Flere peker på skjermbruk som en del av forklaringen. Etter snart 40 år i klasserommet har lektor Anne-Lene Iversen ved Fyllingsdalen videregående skole vært vitne til store endringer.
10: Når jeg begynte her, så kunne jeg skrive på tavlen eller gi de muntlige beskjeder, visste de hva de skulle jobbe med. Kunne gi de ukeplaner. Nå kommuniserer du med dem, du sender dem mail, du sender dem sms, du har ukeplaner, du gir beskjed i klasserommet, og like forbannet, så er det mange som ikke får det med seg.
9: Sa lektor Anne-Lene Iversen. Etter å ha meldt seg ut av Arbeiderpartiet i november, har bystyrerepresentant i Bergen, Amina Amin, nå funnet sitt nye parti. Mandag kveld ble det kjent at hun har blitt medlem av Høyre.
11: Etter tiden som uavhengig representant har jeg blitt trygg på at Høyre er partiet som ligger nærmest mine politiske prioriteringer. Vi har samarbeidet godt over tid, og jeg opplever at vi deler mange av de samme ambisjonene for Bergen.
9: Ja, det sa bystyrerepresentant Amina Amin, altså nå for Høyre. VM-natta gikk rolig for seg I vest, ifølge politiet. Men da Norge slo Senegal, gav jubelen målbare utslag på seismometret ved Universitetet I Bergen. Instrumentet registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra menneskelig aktivitet. De største utslagene I Bergen kom med skåringene til Markus Holmgren Pedersen og Erling Braut Haaland, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Lokalnytt fikk du av Bergit Sønstebø Svensei.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god tirsdagsmorgen. Det er Tarjei Kvamme og Marianne Reikerås som er selskapet ditt denne morgenen her.
1: Nå lever vi!
2: Nei, det er jo helt fantastisk. 6 ut av 6, 6, ut av 6 poeng. Vi er der vi skal være.
3: Nå bare ro hjem igjen nå.
2: Vi må kjøre.
0: Åh, fantastisk. Norge slo altså Senegal 3-2 i natt. Vi er videre i VM. Noen er trøtte i dag, andre er fortsatt giret. Noen har sovet seg gjennom det. Og, ja, men noen de vakner jo til fest da. Nei, det er helt sant.
4: Ja, det gjelder for eksempel oss, det tenker jeg om. Vi har jo vært våken siden kampen.
0: Siden kampen, ja. Mm. Ja, men vi til gjengjeld så la jo vi oss ganske tidlig også. Hvor tid du var i seng?
4: 8, tror jeg var på puten, altså.
0: Ja, jeg også.
4: Mm. Jeg fikk noen gode timer før klokken 2, da.
0: Ja. Ja, men vi har litt trening med dette, vet du. Ok, det været vi får i dag, det er perioder med litt regn. Sør for Bergen så blir det skyet og stort sett oppholdsvær. Det betyr at det er best forhold for å tenne bål sør for Bergen. Men jeg tror det skal være mulig lenger nord også.
4: Men nok brensel, ja.
0: Nok brensel, så får du vel fyr på det uansett.
4: Ja. Altså, tror jeg også at vi ser om på trafikken. Tror du det er en roligere morgen enn vanlig i dag, eller? Det er altså, ganske mange som har tatt hjemmekontor i dag.
0: Når jeg kjørte til jobb i dag, så var det mye mer trafikk enn hva det pleier å være. Og jeg tror at det var mange som du hadde sett kampen, og så hvis de har mulighet til å begynne tidligere på jobb, så tror jeg de bare kjørte på. Bare, nei, vi bare stikker på jobb nå, vi er ferdig med det.
4: Ja, selvfølgelig. Ja. Begynner på jobb klokken 5, ja. Ta en tidligere. Mm-hmm. Men i hvert fall ingen hendelser å melde fra meg. Så hvis du ser noe i trafikken, tips oss gjerne på trafikktelefonen 55275-200 eller i appen NRK Radio.
0: Straks nå så skal vi ta en tur innom teltet på trekanttomten i Bergen for å se hvordan stemningen var der i natt.

0: 12.07. Dette var Drea. Let go!
1: La oss se tilbake litt på natten, og vi har snakket om det. Denne folkefesten, den gikk vel omtrent så bra som det var mulig å drømme om, egentlig. For oss så kampen ute, men spesielt, nei hjemme, men spesielt også for de som var ute og så kamp.
0: Det var fullt på, i teltet, rett over veien herfra, som vi står på Media City i Bergen, og god stemning er det meldt om.
1: Ja, jeg var litt sånn usikker på om det kom til å bli fullt, men ryktene sier det, og stemningen, den ble jo ikke akkurat dårligere der inne når Markus Holmgren Pedersen og Erling Braut Haaland skårte mål.
2: Superbra kamp, over all forventning. Har vært veldig nervøs, men det gikk akkurat sånn som jeg ville det skulle. Nesten. Kunne holdt oss til 3-1, men ja.
3: Hva tenkte du da det ble 3-2?
2: Kunne vært 3-1. Jeg synes ikke det er en 3-2-kamp. Jeg synes det er en 3-0-kamp egentlig, skal være helt ærlig. Men jeg hadde forventet et Senegal-mål, og at det kommer to, da er litt sånn... Da var ikke nødvendig, men da skjedde.
4: Jeg var veldig nervøs, men altså, som Tuva sa, det var ikke en 3-2-kamp. Det var mer en 3-0-kamp. Og som Pape Thiaw sa, treneren til Senegal, Norge er kanskje det beste laget i Europa. Vi får se mot Frankrike. Hvis vi vinner den, så tror vi kan si klinkene klart og mener er det.
3: Hvordan har det vært å se kamp her i kveld, i regn og i mørke, klokka 2-4 på natten?
4: Ja, du vet hvor jeg er fra, så det regner ingenting det. Det er en vanlig, er det tirsdag? Det er en vanlig tirsdag.
3: Hva er planen nå?
4: Ja, jeg skal gjøre meg klar til jobbintervju i morgen klokka 10, jeg. Så det, jeg må legge meg, rett og slett.
3: Ja, har du selvtillit?
4: Jeg skal næle det jobbintervjuet for Norge.
3: Kan jeg spørre hva jobbintervjuet er for? Hvilken jobb?
4: Det er psykoseavdeling på Sandviken. Oh!

0: Jeg må klappe for det. Det var selvfølgelig nasjonalsang der borte i teltet etter kamp. Til sist så hørte vi Tord Borg Finnestad. Før det var det Tuva Skari Jørgensen. Reporteren ute her, det var Eskil Byrkjeland.
1: Vi hørte jo at stemningen var god, og det som jeg synes er litt fint da, det er at med unntak av litt grann klager på støy tidlig på kvelden, så har fansen oppført seg veldig fint. Det forteller operasjonsleder Tatjana Knappen i politiet.
2: Det har gått veldig fint i natt. Det har ikke vært de store tingene. Vi har hatt et par kontroll av noen personer, men det har ikke vært ingen har havnet i drukkenskapsarrest. Det har vært god stemning og ja, kan egentlig bare skryte av publikum. Det har vært mye folk i sentrum, men ingen problemer. Så politiet har sluppet å gripe inn der.
1: Det sa Tatjana Knappen i politiet, altså. Det er så deilig å høre akkurat det der.
0: Tenk at vi har en morgen der alt har bare gått sånn som det skal.
1: Ja. Det er helt perfekt. Snart nå så handler det om noe som ikke er like perfekt. Lærerne, de sliter nemlig. Det er klin umulig å holde fokuset til elevene på videregående. Hva skal vi gjøre med det da?
0: Vise mer fotball?
1: Kanskje det. Dette er i hvert fall tema i radioen din nå snart. Først her er Ruben og Miriam Bryant.

0: snart 19 minutter over 7. Det er tirsdag morgen. Og gratulerer. Jeg får bare lyst til å si det hele tiden. Gratulerer til oss alle fordi at Norge er videre i VM.
1: Dette her er faktisk en dag som sikkert kommer til å gå inn i mange historiebøker. Men hvis vi vender fokuset fra fotballen i klasserommet, så kan vi si at erfarne lærere, de merker at det er noe som har endret seg i det rommet de siste 20 årene siden sist Norge var i VM. Det er mye vanskeligere for elevene å holde fokus rett og slett nå enn før.
0: Og er det TikTok og sosiale medier som har skylden for det? Flere av elevene i 3. klasse på musikk, dans og drama i Fyllingsdalen, de kan kjenne seg igjen i dette.
2: Du får så mye dopamin når du liksom scroller. Du kan bare scrolle forbi. Og så når du i timen, så det på en måte ingenting å få dopamin for.
3: Det har nok mye med TikTok å gjøre. For jeg har jo lagt merke til at det å sitte og scrolle og scrolle og scrolle, det liksom sånn reward, at du føler liksom, det sånn deilig følelse.
4: Det kan være vanskelig for lærerne å konkurrere med mobiltelefonen, skal vi tro Gabriel Ray Johannesen og Ane Bjordal Vatne. Avgangseleverne merker at de har lett for å kjede seg i timene. For medelev Mira Johansen det snakk om minutt før hun begynner å miste fokuset i undervisningen.
3: Ser vi bare på foredrag og hører på, ser på filmer, så kan det gå 10 minutter. Jeg klarer ikke å se ferdig en hel TikTok engang. Så jeg blir veldig fort lei og ukonsentrert.
5: Ja, da har vi tilbake mye tid. Den første årene har vi satt inne på personalrommet og rettet og røykt den, og alle de andre har gått hjem.
4: Anne-Lene Iversen har jobbet som lektor på Fyllingsdalen videregående skole siden 1989. Etter snart 40 år i klasserommet merker hun at noe i endring.
5: Når jeg begynte her, så kunne jeg skrive på tavel eller gi dem muntlige beskjeder, visste de hva de skulle jobbe med. Jeg kunne gi dem ukeplaner. Nå kommuniserer du med dem, du gir dem, du sender dem mail, du sender dem sms, du har ukeplaner, du gir beskjed i klasserommet, og like forbannet, så det mange som ikke får det med seg.
4: Hun ikke den eneste som opplever at elevene mister fokuset fortere. Over 800 erfarne lærere rapporterer at dagens elever sliter mer med konsentrasjon og motivasjon. Det viser en undersøking gjort av pedagogikkprofessor Johannes Lunde Hetfield. Selv peker professoren på digitalisering og skjerm som viktige årsaker til utviklingen.
6: Det god grunn til å se en klar sammenheng i forhold til nettopp digitalisering og opplagthet, konsentrasjon, evne til å jobbe med noe over tid, og da gjerne mer krevende oppgaver over tid.
4: I en hverdag der eleverne kan scrolle seg gjennom endeløse videosnutter, kan det bli vanskelig for skolen å konkurrere. Lektor Iversen tror flere lærere kan kjenne på et større press for å holde på merksomheten til eleverne. Hun åtvarer likevel mot å strekke seg for langt for å underholde deg.
5: Det en kamp vi nødt til å tape. For vi ikke skuespillere, og vi ikke stand-up-komikere. Og vi skal faktisk formidle kunnskap. Vi må være tydelige og si til eleverne at stand-up-komiker, da må du kjøpe billetter.
4: Lokallagsleier i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit, tror digitalisering av skolen har fått konsekvenser. Nå mener hun det på tide å sette ned tempoet.
7: Jeg tror jo kanskje at vi har gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å legge såpass lite vekt på lesing og skriving med analoge bøker og med blyant i stedet for maskin. Så det kan nok hende at vi bør vurdere om vi skal tilbake sakte tid da, som det tar, så roe litt ned tempoet.
1: Ja, men reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Du har fortsatt ikke fått pusten tilbake?
0: Nei, jeg har ikke det. Vi har flagget på bordet, vi har flagget på brystet. Ja. Vi er kjempefornøyde med dagen, det håper vi du også er. Og nå skal du få Lola Young i radioen din.

0: Lola Young. Kul låt der. Vi har, vi får jo, jo utrolig glad for alle meldinger som dere sender oss i dag, så vi er veldig hyggelige fra Julie.
1: Ja, vi har spurt om Sankt Hans feiring, og Julie skriver, skal feire sølvbryllup i dag? Sankt Hans altså alltid en speciell dag som blir feiret hvert år hos oss, og det kan vi skjønne. Gratulerer med sølvbryllup, og det
0: gratulerer,
1: er en stor dag.
0: Gratulerer, Julie! Så utrolig herlig. Jeg håper du blir overrasket med noe på sengen i dag. Da blir du jo ekstra stas.
1: 25 år, det.
0: Ja.
1: Det er virkelig en dag verdt å merke seg.
0: Hvis du har noe på hjertet som du har lyst til å dele med oss, så er det bare å sende en melding i NRK radioappen. Nå skal du få en gammel favoritt her, Bjørn Johan Muri, Yes Man.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Også rundt om I Norge ble det fest da Norge gikk videre I VM. Og du bør ha med ekstremvær I beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake I en omgang, men Norge vant 3-2 og videre I VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og I andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp I en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å riste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko I finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike I åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det sterkt. Og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje I den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt I kampen mot Frankrike, tenker jeg. Så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser man kan spille døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså. Jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut I går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillista til Norge.
0: Men hvem møter vi I en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren I gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt om modighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute I gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 I natt? Vært var det nok uansett, for jubelen sto I taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion I New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Kjetil!
8: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
7: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
8: Det var helt magisk!
6: Det helt vanvittig, det helt synssykt!
7: Det ikke til å tro! Norge!
9: Ekstase I New Jersey, for Norge sikret plass I 16-delsfinalen.
4: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette så jævlig. Det sykt mye sykere. 22. juni 2026.
9: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banken 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
10: Heia Norge!
9: Telemark.
11: Var det Holland, Nora?
9: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
12: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
9: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
10: Nå har Norge vært I Ødeland I så mange år. Og I år så vi eller fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
13: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
14: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det steile flintet.
15: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
14: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
15: Dermed trekker Schjelderup linjene tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
16: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte, si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte, forkaste det.
15: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
16: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder. Likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
17: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
18: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en jo mye større der.
19: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
20: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
19: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
21: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
19: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
20: Først så varmer du opp både havet og landet i sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.

0: A1 blir aldri feil, det er I alle fall min mening. Riktig god morgen til deg. Det god morgen, Hordaland, du hører på. Med Tarjei Kvamme, Marianne Reikerås og Bergit Sønstebø Svenseid. Og Bergit, du skal gi oss en liten nyhetsoppdatering nå.
1: Politiet I Bergen har ikke kommet I kontakt med sjåføren som stakk fra staden etter et trafikkuhell I Nygårdstunnelen I dag tidlig. Bilen hamnet på midtrabatten, men nå fjernet. Føreren ble sett løpende I retningssentrum. VM-natta gikk ellers rolig for seg I vest, ifølge politiet. Med unntak av noe støy tidlig på kvelden har politiet lite å utsette på fansen. Men jubelen under Norges kamp mot Senegal gav utslag på andre vis. Seismometer ved Universitetet I Bergen, som vanligvis registrerer jordskjelv, hadde klare utslag under kampen. De største vibrasjonene kom ved skåringene til det norske landslaget.
0: Takk skal du ha. Det ikke rart. Til og med jeg så kampen I natt sammen med min sønn på 15, og han syns en at jeg reagerer tregt. Han syns jeg har dårlige fotballkunnskaper. To, så syns han at jeg lager litt for mye rare lyder.
2: Men slo seismologiske utstyret ut hjemme hos dere også?
0: Nei, jeg tror ikke det. Ikke I dag. I dag så kan vi vente oss perioder med litt regn. Sør for Bergen så blir det skyet og stort sett oppholdsvær. Og så ser jeg rett utenfor her I Bergen sentrum nå at det blåser litt grann. Det sånn friskt I buskene her. Sørlig bris værmeldingen. Frisk bris på kysten I dag.
2: Så det heldigvis ingenting å melde fra om av trafikale forhold som påvirker det. Som en tips oss gjerne på trafikktelefonen 55 275 700, eller en melding I appen hvis du har noe å komme med der.
0: Det mange som har vært oppe I natt som kanskje litt trøtt I dag, eller som kanskje rett og slett sover fortsatt, for de var oppe og så på kampen. Det var en opplevelse å dele det med andre. Det jo litt spesielt, sant? Når det litt sånn mørkt ute, så ser du lyset kommer, og samtidig følger du med på kampen, og så vinner vi hele skiten, og så sitter alle der og roer til slutt, sant?
2: Ja, virkelig helt unikt, altså. Det ikke noe annet, I hvert fall ikke midt på natten. Men det flere steder der blir det arrangert visninger, for å si det sånn.
0: Det det. Blant annet I en kirke. Nå skal vi sjekke hvordan det gikk. Og så passer det jo helt perfekt nå. Med denne sangen her, for I dag så kan jo hele Norge strekke hendene mot himmelen.

0: Petra Marklund. Dette her har jo blitt en, det er jo blitt en fotballsang også, ikke du enig med dette?
1: Til og med en norsk fotballsang, merkelig nok, faktisk, ja. Etter at landslagsspillerne sang han for litt siden.
0: Ja. Norge er videre i VM, folkens. De slo Senegal 3-2 i natt. Veldig mange var oppe og fulgte med på det. Blant annet så var det fotballfest i Bremnes kyrkje.
1: Ja, der har de fått på plass. Rett og slett nye storskjermer og inviterte til felles visning av kampen, som et rusfritt alternativ da, for ungdom og en møteplass for hele familien i kirken der. Vi har med oss, vi sogneprest Asbjørn Gundersen, du var jo der i natt. Hvordan,
0: hvordan
1: gikk dette?
2: God morgen her fra Bømlo.
0: Var det gøy, Asbjørn?
2: Ja, det var det. Og det var stor stemning, vi var jo veldig spente på om det ville komme noen, men det kom faktisk personer i alle aldrer, men var cirka 35 som opplevde denne fotballfesten sammen.
0: Ja. Hadde dere, var det flagg og drakter og sånn også, eller?
2: Det var flagg og drakter, og det var veldig fin og god servering, både i disse drikkepausene som de hadde fotballspillerne, og i den store pausen.
0: Så dere tok pause sammen med de andre, drikkepausene?
2: Vi gjorde det, og vi opplevde begeistringen i sammen.
0: Ja.
1: Er det første gang dere har vist fotballkamp i kirken der, eller er det vanlig affære?
2: Nei, det er ikke vanlige affærer, men vi har jo en hel del ungdomsarbeid gående, så da har vi jo ulike typer sosiale aktiviteter, så det har vi i kyrkja rett som der.
0: Det er ikke noe spesielt man må være obs på for å arrangere et sånn type arrangement i en kirke, er det det?
2: En tenker slik da i kyrkja at vi hele tiden skal være, vi skal hygge oss og være begeistret, men vi skal samtidig være bevisste på at vi befinner oss inne i et sakralt rom, slik at åpningen mot alteret og alterets tente lys, det skal alltid være tydelig.
0: Så det var inne i selve kirkerommet altså, at dere hadde storskjermen oppe?
2: Inne i selve kirkerommet, ja. Oi. Ja, det var det.
0: Wow! Ok, hvordan var stemningen da? For eksempel de siste
2: stemningen,
0: 6 minutterne?
2: Den var veldig god, altså. Ja. Og vi var begeistret, og vi følte på mange måter at vi var i ett med fotballfansen der borte i USA.
0: Rodde dere også?
2: Ja, det gjorde vi vel også. Og det ble mange tilrop og begeistret rop i kyrkja.
1: Hvordan var det i etterkant? Har du fått noen timer på puten siden denne gangen, eller har du bare holdt det gående?
2: Det ble cirka 2 timer på puta etterpå. Men det gjør ikke så mye. Jeg er vant med slikt, og det for meg så er ikke det noe negativt. Vi skal for øvrig også i Bremnes kyrkje stå tidlig opp, også i morgen, og da drar vi med 50 ungdommer på en årlig reise til London, som vi arrangerer for ungdommer da, som er 17 år gamle her på Bremnes.
0: Ja.
2: Og da skal vi se den neste kampen i Sjømannskirka i London på fredag.
0: Wow, ok. Så da blir ikke det noe kamp i Bremnes kirke da på fredag?
2: Nei, det gjør ikke det, men de som er med oss av ungdommer, de får sjansen å følge med der borte i London.
0: Men dersom Norge kommer langt i VM, da frister dette her til gjentagelse, det som dere gjorde i natt?
2: Ja da, det gjør det, og nå får vi se, vi er jo avhengig av at det er NRK som sender det, for TV2 har jo helt andre rettighetsbestemmelser, slik at det blir ikke andre ting enn NRK vi kommer til å sende i kyrkja.
0: Jeg tror NRK skal sende finalen, skal ikke det? Om vi skulle komme dit.
1: Ja, da er det bare å få alle inn i kirken igjen.
0: Ja. Asbjørn Gundersen, sogneprest i Bremnes kirke. Tusen takk for praten, og så får dere ha riktig god tur til London da.
2: Takk for det, og takk i like måte. Ha en god dag, alle sammen.
0: Takk for det. Heia Norge!
2: Heia, heia. Ha det.

0: Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals, All Falls Down. Og vi har jo snakket litt i dag om dette her med at lærerne på videregående, de sliter med å få fokus ifra elevene.
1: Mm. Og da har vi fått en flott melding her fra Alexander, som skriver: Jeg husker en lærer jeg hadde på Bjørgvin rundt 2009. Vi hadde noen i klassen som ikke var interessert, hverken hadde fokus eller respekt til de andre for å følge med i timene. Og da stoppet læreren timene, sa til de alt at det er frivillig å være her. Dere kan gå hvis dere vil, men da får dere fravær. Hvis dere skal unngå det, så må dere heller holde kjeft og la de som har lyst til å høre på meg få lov til det.
0: Virkelig?
1: Ja, det Alexander sier at det fungerte veldig bra, og han sier at dette er et problem for at lærere må tørre å sette eleven på plass, selv om det ikke alltid er helt pedagogisk korrekt. Det er nok flere som husker Hans på Bjørgvin videregående, skriver Alexander.
0: Det var Alexander sin mening det. Tusen takk for den. Hvis du har lyst å si hva du mener om noe, så er det bare å sende melding i NRK radio-appen. Den er alltid åpen. Nå skal vi høre på Cindy Lauper frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som
2: gjorde det gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
4: Ja! Det var helt fantastisk! Veldig rolig så mye at vi er større i dag da!
0: Det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Og her lokalnytt. Erfarne lærere mener at dagens elever har vanskeligere for å holde på fokuset nå enn før. TikTok og andre sosiale medier blir pekt på som en viktig årsak. Avgangselev ved Fyllingsdalen videregående skole, Gabriel Rey Johannesen, merker at sosiale medier påverker konsentrasjon.
8: Du får så mye dopamin når du liksom scroller. Du kan bare scrolle forbi. Og så når du i timen, så det på en måte ingenting å få dopamin for. Når du ser veldig mye på sosiale medier, så kjenner man at man blir litt mer trøtt opp i hodet, liksom.
7: Det ble en dramatisk kveld for oksen Max Theobald, som sette seg bom fast i myra ved Hope i Masfjorden mandag kveld. To bønder og tre mannskaper fra det lokale brannvesenet rykket ut for å redde den over 700 kilo tunge oksen. Etter 3,5 timer var oksen endelig fri.
9: Ja, Max Theobald heter denne her flotte oksen her. Han hadde sett seg skikkelig godt fast i en myr. Der sto han godt fast. Så etter mye om og men, så klarte vi nå å jekke og dra, og med bruk av stropper og jekke og forskjellig. Dette er jo langt ute i utmarket, sånn at det er ikke så lett å få ut så mye utstyr. Alt må bæres på plass. Maxen, han litt medtatt her nå, men han har fått litt kraftfôr, så nå ligger han og slapper av. Han skal få litt fred nå, og så kommer han nok han seg på beina og passerer videre når han er klar for det.
7: Ja, det sa utrykkingsleire Gulen og Masfjorden brann og redning Jon Kjetil Strand. Sør-Vest politidistrikt ber innbyggerne være på vakt, skriver Bømlo Nytt. Politiet har i de siste dagene fått flere tips om omreisende personer som oppsøker bostader og verksemder. Politiet sier personene fremstår pågående og ber folk om ikke slippe ukjente inn i huset. Lokalnytt fra Hordaland fikk du av Bergit Sønstebø Svensheim.
3: Morgen Hordaland på NRK P1.

0: Bruce Hornsby and The Range. Riktig god morgen. De spiller mye piano, og så synger de The Way It Is.
1: Og kan spille.
0: Veldig, veldig bra.
1: Og kan spille.
0: Ja, ja. Og The Way It Is today, det er jo det at vi er videre i fotball-VM. Tenk det!
1: Det er sånn det skal være.
0: Det er akkurat det. Det har vi hørt flere ganger i dag. Nå hadde vi glemt. Jeg skulle lagt den inn en gang til.
1: Jeg kan hente den opp.
0: Ja, hent den. Vi må, for de som akkurat har stått opp, så må de få lov til å få vite hva det er vi snakker om. Det er altså, det har vært folkefest rundt omkring i mange hjem i natt, og i mange telt, og til og med i kirker. I Bremnes kirke, for eksempel, så de jo på, satt de jo 30-40 stykker og så på storskjerm.
1: Men han... Rusfritt. Hæ? Rusfritt i kirken, selvfølgelig.
0: Ja, ja, det var det hjemme hos meg også. Men, ok, det er han her vi snakker om.
2: Nei, det er jo helt fantastisk. 6 ut av 6 poeng. 6 ut av 6 poeng. Vi er der vi skal være.
1: Nå bare ro hjem igjen nå.
2: Vi må kjøre.
0: Vi er der vi skal være, og vi ror, og vi ror, og vi ror, og vi ror. For vi er videre i VM.
1: Aldri opplevd dette før i mitt liv. Det er klart vi er der vi skal være.
0: De rodde i kirken. De rodde ute på banen. Spillerne når kampen var ferdig, rodde de sammen med alle tilskuerne på tribunen.
1: Rodde du hjemme?
0: Nei, jeg hadde ikke tid, for jeg måtte fort om i dusjen, for jeg skulle på jobb.
1: Ingen roing i dusjen?
0: Nei, det blir ikke noe roing på meg i dag. Men vi rodde jo i går, meg og deg, når vi tok bildet til
1: nettspilleren. Det er spott og spil, bypasserende.
0: Ja, så når du går inn i NRK Radio nå og ser bildet av meg og Tarje, så ror vi. Sånn at det er sagt. Men ok, i dag så får vi perioder med litt regn. Sør for Bergen så blir det skyet vær, og stort sett oppholdsvær.
1: Ja, da er vel ikke noe mer å si da. Det må være i dag. Trafikken, der er det litt om alle masse, men tips oss gjerne hvis du kommer over noe der.
0: Ja, men vi gir oss ikke med dette med VM, fordi at 9 måneder etter store mesterskap, som for eksempel VM, så blir det babyboom. I mars og april neste år, så kommer det til å være kø på KK. Eller
1: det,
0: stemmer egentlig det?
1: Ja, jeg synes det er veldig spennende.
0: Er det en myte at store idrettsprestasjoner får oss til å ligge sammen og lage barn? Dette her? Det har vi tenkt å dykke litt ned i. Følg med i radioen din straks.

0: Det var Madeleine det, med går meg vill. I forrige uke så kom nyheten om at vi opplever babyboom på Vestlandet. Så langt i år har vi født 400 flere babyer i Vestland og Rogaland enn på samme tid i fjor.
1: Men tenker du kanskje da, begynner å tenke tilbake 9 måneder tid. Hvorfor skjer dette akkurat nå? Hva som skjedde i fjor sommer som gjorde at så mange babyer ble født første måned i år da?
0: Nei, altså sommeren i fjor den var jo varm og fin i Skandinavia. Spenningen mellom USA og Iran nådde nye kokepunkt. Schweiz var vertskap for fotball-VM for kvinner. Medlemmene i K-pop-gruppen BTS, eller BTS som vi også kaller det, de blir gjenforent etter å ha vært i militæret.
1: Ja, var det noe av det da? Var det akkurat kokepunkt mellom USA og Iran som gjorde at bergensere og striler ble så yre at de lagde barn? Dette her skal vi dykke med i. God morgen. Velkommen til oss, Lorenz Linde, klinikksjef på kvinneklinikken på Haukeland.
2: Tusen takk for det.
0: Tror du det var noe av dette som gjorde at det ble så mange barn?
2: Altså, det er jo gode spørsmål, men det er jo faktisk inne på noe, for det er jo klart at det som i størst grad bestemmer hvor tid barn blir født, det er jo når det blir laget.
0: Ja.
2: Og det har man sett gjennom historiene. Sånn som 60-, 70-, 80-tallet, så var det gjerne vanlig at barna ble laget på sommeren, og så kom de ut sånn i mars, april, rundt på det tidspunktet.
0: Uh-huh.
2: Og så vi i begynnelsen av 2000-tallet at det endret dette seg litt. Da begynte man å få at barna ble mer født i sommermånen.
0: Ja, hva var grunnen til det?
2: Nei, det spekulerer man litt i, og så lurer man på å ha noe med barnehageopptak å gjøre.
0: Ja.
2: Men denne trenden kom nok litt på banen før dette med barnehageopptak ble aktuelt, men det...
0: Ja, så når de blir født om sommeren, hvor tid er de unnfanget da? Jeg må bare regne litt
2: tilbake. Ja, du må regne 9 måneder tilbake, men det er klart
1: hvis... Oktober, typ.
2: Ja, rundt
0: det. Ja, ok. Når det begynner å bli litt kaldt og guffent på høsten, ja.
2: Så kryper man seg sammen.
1: Ja. Men dette her med store mesterskap og store begivenheter, enten OL eller VM eller hva det måtte være... Ser man, kommer det en trend etter det, vanligvis?
2: Altså, nå når disse kampene går på nattestid, så er jo spørsmålet om kommer det en trend etter det eller ikke. Men det er klart at store begivenheter, ting som skjer, det kan han jo si, og samfunnet for øvrig kan også påvirke. Vi så på Sverige, hvis jeg kan få lov til å ta den, på 80-tallet, så var det veldig mange som ble født i Sverige, opp i 120 000 i året. Da var det gode økonomiske tider. Så kom 90-tallet, så gikk økonomiske tidene ned, det ble dårligere. Da ble født rundt 90 000 på året. Sant? Så det var en stor reduksjon. Så dette med hvordan vi har det i samfunnet, det påvirker også behovet for å få flere barn, eller kanskje muligheten da, til å kunne håndtere flere barn i en familie.
0: Ja, og etter krigen, da kom det jo helt enorme barnekull. Da var jo entusiasmen så stor.
2: Det var nok entusiasmen, ja. Og så må vi, en liten ting er at det som er fantastisk for folkehelsen nå, at man kan også i stor grad bestemme når man skal bli gravid, for vi har noen prevensjonsmidler som man bruker, sant? Og det er klart, rett etter krigen så var ikke det så enkelt. Men det er enkelt i dag, og det gjør nok at i dag er det veldig mange som styrer dette når de skal få barn da.
0: Men hva tror du er grunnen til at vi nå da opplever en liten babyboom her i Vest i alle fall?
2: Det er gode spørsmål, og vi har spekulert litt i om det kan være de store fødselstallene fra 90-tallet som nå slår inn. Altså nå er det veldig mange store kull som tenker at de er i posisjon til å få barn, det passer, det klaffer, og de ønsker å få barn inn i familiene sine. Så det kan være en grei forklaring, for hvis vi ser på rundt omkring i Europa, barn per kvinne, det går ned. Og det er en global trend som ikke er nødvendigvis akkurat for Vestlandet.
0: Nei, men jeg har lagt merke til en ting i det siste. Ja. Det er veldig mange influensere som blir mødre akkurat nå.
2: Ja.
0: Tror du det har noe å si?
2: Altså, da er du tilbake på det med samfunnspåvirkning. Det er klart, det du ser på å komme opp i feeden din, det blir jo påvirket av enten du vil eller ikke. Så det er klart, det kan godt påvirke mange som blir gravid nå.
0: Ja.
1: Men altså, sommeren har vært den tradisjonelt sett kanskje travleste tiden da, siden barnehagereformen.
2: Ja.
1: Hvordan går det med? Er ikke det da det er ferie?
2: Jo, det er jo fantastisk, for det er vi som driver kliniklek. Vi både avvikler ferie, og så har vi også veldig høy aktivitet på fødesiden gjennom sommeren. Og det utfordrer driften, og all ære til alle som står på gjennom sommeren og bidrar for å holde fødestuen åpen. Sant? Du tar imot disse som kommer og skal føde sitt første barn, sitt andre barn, sitt tredje barn. Eller de som opplever komplikasjoner, for de skal vi også håndtere.
1: Bemanner dere opp når dere ser at... Her ser det ut til det kommer mange fødseler.
2: Altså vi på jordmorsiden og sykepleiersiden så bemanner vi utifra sesongen og i forhold til en lengre kalenderplan. Og det gjør at vi har mulighet til å ha, altså det er alltid folk på vakt gjennom døgnet, men vi ser at vi trenger flere vakter på sommeren og på våren, og det fordeler vi løpet av året. Og så tar vi kanskje litt mindre i oktober-november.
0: Og så vet dere vel omtrent hvor mange som er gravide til hver tid, får beskjed om det.
2: Ja. Vi har en forventning om hvor mange som blir født i juli, for eksempel.
0: Ja. Kan du fortelle litt om hvordan det er på KK når det liksom piker med fødsler?
2: Du, da er det alle mann til pumpene, sant? Da er det noen som håndterer de som ringer inn og kjenner at nå det noe på gang, plasserer de inn i huset, så det noen som tar imot dem på avdelingene, håndterer de fødsel, ivaretar de fødsel, både jordmødre og sykepleier, og vi har også vaktteam som tar vare på de som kommer inn og føder, og legene som i forhold til hvis det skal forløses, hvis det skal gjøres keisersnitt, eller det skal undersøkes, noe skjer i svangerskap, og er dette sykdom eller er det ikke sykdom? Mm. Og så ikke minst på barselavdelingene, der er det også fullt kjør når det er mange som føder, for det er klart at alle som kommer inn skal også skrives ut en dag. Ja. Så dette henger sammen, så alle er oppe i ringene når det er høyfødselsdag.
0: Mm. Du, 19. juli så skal finalen i fotball-VM spilles, og la oss nå et lite øyeblikk se for oss at Norge er et av landene i denne finalen. Det er jo faktisk en mulighet.
2: Det er en mulighet, og vi drømmer jo om det.
0: Ja. Jeg har regnet meg frem til 11. april neste år.
2: Ja.
0: Kommer det til å være kø på KK da, tror du?
2: Jeg håper jo det. Sånn, altså hvis dette slår inn og det får en sånn effekt, det er fantastisk. Jeg skal i hvert fall følge med, og 11. april eller 12. april skal telle opp mange fødseler som kom. Så det er jo lov å håpe på, virkelig altså.
0: Så vi har egentlig ikke klart å bestemme oss for om dette er en myte eller ikke, dette med mesterskap og fødsel.
2: Det er jo litt herlig å la den henge litt i luften, er det ikke det? Altså vi må ha noen ting vi tror på.
1: Jo mer vi sier det, jo større sannsynlighet er det for å bli sånn.
0: Så gøy. Ok, Lorenz Linde, klinikksjef på KK, tusen takk for at du kom til oss.
2: Det er bare hyggelig, takk for at du kom. Ha en fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom alle I ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det jo vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelenskyj advarte I helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Lokalnytt. Dagens elever mindre konsentrerte enn tidligere, mener erfarne lærere. Flere peker på skjermbruk som en del av forklaringen. Etter snart 40 år I klasserommet har lektor Anne-Lene Iversen ved Fyllingsdalen videregående skole vært vitne til store endringer.
5: Når jeg begynte her, så kunne jeg skrive på tavlen eller gi dem muntlige beskjeder, visste de hva de skulle jobbe med. Kunne gi dem ukeplaner. Nå kommuniserer du med dem, du sender dem mail, du sender dem sms, du har ukeplaner, du gir beskjed I klasserommet, og like forbannet, så det mange som ikke får det med seg.
4: Og avgangselev ved Fyllingsdalen, Gabriel Rey Johansen, sier han merker at sosiale medier påverker konsentrasjon.
6: Du får så mye dopamin når du liksom scroller. Du kan bare scrolle forbi. Og så når du I timen, så det på en måte ingenting å få dopamin for. Når du ser veldig mye på sosiale medier, så kjenner man at man blir litt mer trøtt opp I hodet, liksom.
4: Da Norge møtte Senegal I natt under VM I fotball, var det rigget for fotballfest I Bremnes kyrkje på Bømlo. Med store skjermer på plass inviterte kyrkja til felles visning av kampen som et rusfritt alternativ for ungdom og en møteplass for hele familien. Det forteller sokneprest Asbjørn Gunnarsen.
7: Det var stor stemning, vi var jo veldig spente på om det ville komme noen, men det kom faktisk personer I alle aldrer, vi var cirka 35 som opplevde denne fotballfesten sammen. Vi var begeistret, og vi følte på mange måter at vi var I ett med fotballfansen der borte I USA.
4: Ja, det sa Asbjørn Gunnarsen, og jeg heter Berit Sønstebø Svensson.
8: Tusen takk, Berge. Det var jo gøy å høre om fotballfesten I Bremnes kyrkje da. Stor stemning der. Bortsett fra Berget så det altså Tarjei og Marianne som radioselskapet ditt denne morgenen her. Og det som litt artig, vet du, det at det kommer så mye meldinger om alt vi snakker om. Og i sted så hadde vi jo prøvd å finne ut om dette med at det blir født veldig mange barn 9 måneder etter en stor happening, et stort mesterskap eller noe, om det riktig eller ikke. Kjetil sier... 13.11. her, 9 måneder etter valentinsdagen.
9: Ja, det ingenting å lure på der i alle
8: fall. Den veldig koselig. Ja. Mette, hun ble unnfanget 16. mai. Nei, hun refererer til deg,
9: ja, tar jeg. Ja, jeg sa det at jeg har jo bursdag 16. februar, 9 måneder før det, 16. mai. Så lurer jeg på om, mener jeg at jeg sa det var født i april? Jeg tror det er i hvert fall 16. februar,
8: ja.
9: Som min bursdag. Hvorfor det? Ja, ja. Altså, klinker
8: det ikke? Det var ikke sånn at du var inne der i 3 måneder ekstra. Nei, nei, nei. Men Steinar, han sier her, skal man regne 9 måneder tilbake, er det lettere å regne 3 måneder frem?
9: Ja!
8: Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Født 16. februar, februar pluss 3, 9. mai. Da blir det 16. mai.
9: Ja, den jo
8: genialt. Ja, det var genialt. Ellers så snakker vi litt om Sankt-Hans-feiring i dag. Vi lurer på om du skal feire eller ikke. Geir Ove, han skal ikke feire. Han reiser til Sjåk på Countryfestival i stedet for.
9: Men man kan vel feire der også? Tror ikke du ikke det er Sankt-Hans-bål på Sjåk?
8: Godt mulig, vet ikke jeg. Jorunn, hun hilser fra Risør i Sommersol. Der skal de feire Sankt-Hans med åpning av Kammermusikkfestivalen. Og de gleder seg til fantastiske dager med mye musikk. Wow!
9: Ja, det blir bra.
8: Folk koser seg,
9: vet du. Vi har jo avstemning gående akkurat nå. Er det 70% som svarer nei, det markerer jeg ikke. Men det betyr jo at 30% skal definitivt feire Sankt Hans eller Jonsok i dag.
8: Og de feirer sannsynligvis for alle sammen. I dag så blir det perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet stort sett oppholdsvær. Snart nå så skal vi få Grieg på direkten.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Wow. Liten applaus her ifra oss til Frode Skag Storheim og Ingeborg Ekland. Tusen takk skal dere ha, altså mulig å oppleve de. Husker du, tar jeg?
1: Fredag og lørdag på Trollheimen.
0: Yes.
1: Klokken 12.

0: Fra Grieg til Sapphire med Ed Sheeran. Du får jammen mye fin musikk her på P1.
1: Ja, det er spennende. Stort. Vi har snakket vi om babyboom potensielt, og ikke minst da, hvilken bursdag du har. Ja. Da kan du se 9 måneder tilbake i tid, så finner du kanskje en annen dato. Ja, var viktig i livet ditt.
0: Som kan fortelle noe om hva som skjedde den gangen.
1: Jeg har fått en flott melding fra Kirsti her, som skriver, jeg er født 8. mars 1945, 9 måneder etter invasjonen i Normandie.
0: Oi!
1: Optimist og godt humør, det er meg.
0: Tusen takk for en fantastisk melding, ja. Kirsti. Og takk til dere som har vært med oss denne morgenen her. Tarjei og Marianne, vi ønsker deg en deilig dag. Det er bare å heise flagget, folkens, og følg med på Reiseradioen snart.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge I seiersrus, men fikk også med oss det I natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og I natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort, og hvordan det de feirer, det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med I dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje I hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, at man går rett til låta, men det jo ikke sånn det I virkeligheten. Dette jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg at de vinner, går bak I garderoben, tar av seg til den lille sportsbehåen, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd I høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av!
1: Ja. Hva skal vi se her? Bluetooth, ding-dong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så de klare. Petra Marklund, her hendene mot himlen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hender mot himlen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at... Vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus, det skal,
0: ta
1: man,
0: ta egne valg.
1: Det skal man ta med en klippe salt, altså, for jeg tror I dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv I låta, den bryr seg natten vakker
0: det altså, ja så du kommer sikkert til å høre den flere ganger ja. Men hvis Kevin Vågenes som snart kommer på besøk har det som sin sommerønskelåt da kan vi begynne å tenke på settende foten
1: det
0: ikke sikkert vi gjør det men vi skal begynne å tenke på settende foten så Kevin kommer inn om bare få minutter og så over klokka 10 dag ja. I reiseradion så får vi besøk av Geir Jore altså som meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han jo en slags mentaltrener og kanskje verdens beste eller den I verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja.
1: Han, her skal vi gå virkelig dybden og grave altså.
0: Han professor og har studert mentaliteten altså hvordan, hvorfor det sånn at noen lag lykkes I straffespark og noen choker selv om det gode spillere?
1: Ja.
0: Hva det som skjer? Ja. Psykologien der superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne I en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo bra. Men vi lurer I dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor du? Det veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og I dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det, hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn, ved å gå inn I radioappen, under reiseradion så står det send inn opp I hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre, eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her de folka som litt trøtte, de tenker ikke gi meg den nå da. Og så de som sov I natt, tenker jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det aner vi ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at jeg, vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia Eller sånn stor gruppe å se med Nei, jo, det sånn ut Neida
0: okay, men det var jo litt I starten av kampen der Hvor man tenker sånn, og jeg tenkte sånn Nå går det litt tregt der
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etter hvert
3: Ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: Ja, ja, ja
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det liv ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og så begynte å grine Eller sånn, var veldig sånn
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har Det var verdens dårligste paradis Så skjønte jeg liksom Oi, dette var jo større enn jeg trodde Men moro da
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det sånn jeg, det, Med meg og fotball sånn Det kunne ikke falt meg inn Å se en seriekamp I fotball Mellom et eller annet lag Og et eller annet annet lag jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere Men når noe står på spill
1: Helt enig
3: Champions League
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen
3: ja.
1: I det.
3: Ja. Og så har det vært liksom, stort sett håndballjentene som har holdt fyr I min idrettsglede, på en måte. Men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøte. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Hver jeg mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg vokste I det, var. Sånn sier vi det. Vi I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til Jeg nå sitter her som nesten... For pappa
1: Skipper?
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker I båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har. Altså, ja.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Neida, altså, for å si det sånn, det startet I en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt, og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor det drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til... ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi veldig sprek, så blir det Arendal, vet du.
0: Ja, det var en av oss satt jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned.
1: Hele familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg med I 1 uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt, så det jo klart at selv om det en fin og litt større båt, så det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Mm. Det jo...
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte... Jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som... Tar du fendrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei. Gjør
1: ikke det.
3: Sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte.
3: Ja.
1: Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radio, altså radioteatret, bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Ankre opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankre til å sitte, og ikke minst løsne det. Når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsen, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på klosshold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta da?
2: Nei, det jo, det jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: Så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom, hvor de leker og sånn, hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de. Som ikke har grenser. Og da kan jeg heller, at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da, men da kan jeg heller kjenne sånne blikk, veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her for nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da, mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillestrand, hvor det en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja.
2: Nei.
0: Nei det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og lar, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: Ja, for mange tenker, det en voksen som der, tar vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt, for barna jo, ikke sant, vi må huske på, barna jo selv det. Ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp av hatten, sommermote, klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mote om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: negge
2: det gjør
0: på det.
2: Jeg.
0: Ja,
2: med
1: regler.
2: For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du... ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det. For jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv, Ironi. Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne,
0: ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, nå må vi bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: godt
0: det
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller bør det være Eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her så tenkte vi Skal du ikke få ønske deg en låt?
2: Så koselig.
1: Din ultimate sommerlåt.
2: Ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt. Men jeg ble, vet jeg ikke, men jo, den en av de. Det tror jeg, den hun vil ha, den den der?
1: Åh, med Christer Sandelin.
2: Ja.
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av.
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå, når du hører...
0: Nå harpet de I starten her.
2: Og så kommer biten.
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vill ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men I det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levd I den tro at jeg støtter en, at det en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, som får de pengene. Ja. Mm, men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her det som sier, går bedre. Det Petter som sier det, fordi Vågenes jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det veldig mange som glad for at du her. Dagens reiseradio så gøy, og det morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig, hyggelig, hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var I båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare boke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen jo litt tidlig, men jeg tror det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så... Ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jenta hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man kan ende på
0: fem stjerner,
1: ja, ja. Og man kan, vi gjør det da, ende på to stjerner.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det da du...
1: Ja, det ikke vanligvis det, men da det jo en viss person som skal ha konsert I Paris. Céline Dion. Som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det liksom Las Vegas. Ja.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare I høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem det som får til det da? Altså, det respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte oh, my, myself, altså, det går jo ikke
0: eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da
1: det må jo være en slags trygghet der I at dette, nå skal jeg levere så jeg sparer da til skal ta med mor og svigerinne på en det jeg vil kalle experience of a lifetime I september. Ja. Det skal bos fint det skal flys fint det skal spises særdeles fint.
2: Det slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje det gikk litt ned.
0: Men du skal se Céline Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Mm. Så det gikk litt ganger der.
0: Ja. Men du sikker på at det der?
1: Okay, helt sikker, ja. Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah, men
0: det
2: er smart.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet, for ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år, hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt, og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk, og ja, ja, og dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med denne til.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja, ja. Da står vi. Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da kan jeg sende sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: Hvorfor er dere her?
1: Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Ja, men hvordan er det hun spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina, pa, da, i, lang, altså skjønner du, altså sånn, hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo, og liksom satt og tullet popcorn, og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det helt.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det går.
2: Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
2: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det. Ha det. Det blir så rart hvis vi sier ha det ut i løseluft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så du på Gjøvik. Og ikke bare det, du på et visst bilopphøggeri. Og det ikke, altså det det bilopphøggeriet.
3: Det det bilopphøggeriet, og det ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt åt bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget, med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler, den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
4: Det Harald Eikseng, ja.
3: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventer å se når du kommer inn her, kanskje?
4: Nei, ikke riktig så langt.
3: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
4: Ja, det nok det som kjennetegnet.
3: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf ikke med mer.
4: Nei, han solgte i 2013.
3: Og da var du på å kjøpte?
4: Ja, da kjøpte jeg det da.
3: Men Vaselina bilopphøggeri, hva det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
4: Nei, de tror jeg bare tuller.
3: Ja. Men det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
4: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det bare musikken.
3: Men du ordentlig høgger.
4: Ja, jeg ordentlig høgger.
3: Du bare sier, hva det du driver med her? Hva livet her?
4: Det bildemontering og sandering av biler og... Og gjenbruk av deler.
3: Ja. Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
4: Ja, litt rann. Bilder og...
3: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
4: Ja, litt lettere.
3: Du, en Arnulf på besøk på augeri da?
4: Ja, i stund siden nå, men den har vært der med, før.
3: Ja. Sånn i form?
4: Ja, det det som har problemet. Vond rygg, sånn er dårlig til å gå.
3: Stemmer. Du, dere har mange ansatte her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
4: Denne skal presses, ja.
3: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
4: Jeg har veldig bra forhold til dem. Jeg vokser opp med dem og kjenner dem.
3: Ja. Så, Eldar er jo innom her,
4: Ja, eller innom her.
3: Han trenger noe deler iblant deg nå, sikkert?
4: Ja da, han trenger deler her nå.
3: Hva gjør en høgger i sommerferien?
4: Det er noe rydde mest, kanskje.
3: Det blir rydding?
4: Ja.
3: Men da, hva skal bare presse den av bilen da? Hva sier den presser bilen da?
4: Det bare å si press bil, det ikke noe annet.
3: Det ikke sjangvel av bangala?
4: Nei, vi...
3: Det ikke det. Nei, du da tror jeg, da dør det en bil her.
2: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det noe med, når man sier på dialekt, da det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
2: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik. Du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar, og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite

0: på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
1: Mm. Da sier vi, we got...
0: Ant.
1: Mm. Da sier vi, we got some hmm, yeah. Mm. In the fridge.
0: Mm.
1: Ja.
0: Svarer det? Some, hmm?
1: Ja. Ja. Rester på engelsk.
0: Ja. Mm.
1: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven i rett svar her.
0: Mm. Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy.
1: Mm.
0: Det skapt i 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi i Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen, og i dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser i ulike former.
1: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelsk ordet for det man har middagsrestene i. Hva det man kaller disse restene?
0: Mm-hmm.
1: Og så har det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som har man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn i radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
1: ja, og løsningsordet da på tre bokstaver
0: ja.
1: Lykke til! Slow it down like an old cassette now cause I don't wanna go back home

0: Peder Elias og Kin T, Holiday, mange jo I gang med det. Vi stilte følgende spørsmål, hvordan går det til dere? Og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hun ferdig lufta, og frokost og kaffe klar. Hvordan dagen min? Jo, den litt tvistet. Jeg på ferie på Røros. Her har jeg vært I snart 2 uker, men det som trekker litt ned at jeg skal hjem til Asker I morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt I alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Har en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mamma-perm I sommerværet.
0: Og så det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden 2 I natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen I dag. Nå blir det snart nyheter her I NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og utvilte spillere til slutspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Fordelen med å ha to timers program, vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt, og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, åh, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir så ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som huden, du vet som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden for snart for besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse som altså, mange skal igjennom
1: altså, han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten så gå inn da I NRK radioappen og send inn spørsmål til Geir som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser som det nok av under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lykkelig. Hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson I det hele også, da. Så jeg, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp, så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen. Da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi...
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså, det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt normalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, det litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi... Og det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva er psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet og så bare ta en time-out, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hunene sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som er forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva er dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, Setter ikke det i gang noe negativt
2: så da? Så det handler jo om å finne en balanse der, for at nå kommer den kampen veldig kjapt. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on! Her i Reiseradion.
0: Ferdig den der.

0: men ikke I reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende I verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet I 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne på denne ene spilleren som går fram. Og I et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape I en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press I denne situasjonen her bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet til disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne en gjeng på midten av banen, og så skal du gå fram. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere I disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå I midtsirkelen faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det, det det at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn I huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva de kan gjøre da? For du har jo studert straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså, og der det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veloppdragende. De sto I ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå det sånn at 70-80% av keepere I disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså, de prøver å konfrontere straffeskytter. De gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulige, ufyrselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn I huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Åja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det kroppsspråk, det interaksjon, det teamet rundt, støtten de får, altså det så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte det I sted, at dette smilet I forkant, det den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, I mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst I fløyta. Altså dommeren har blåst I fløyta, det et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg et sekund eller tre ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: jeg prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjon til lag i en sånn situasjon, når ja, du føler deg ensom.
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelig er en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her er det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente. Og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet, Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stressa. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe på spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg? Når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt.
1: Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere, Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrslige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register I den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det litt,
0: hvem topp?
1: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, det Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om I sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale I det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer I disse situasjonene, så han komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig I de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte I mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt I mellom.
1: Ja, så det,
2: hva sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Ja.
1: Så du må, når du ser på en straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten ofte bra, sånn statistisk så det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig uttrykt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp I dette VM-et her.
2: Eksperter min.
0: takket være
2: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette I så mange år, og så det gavepakket I oss andre. Geir Jore, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: Ja, det var Delara med sjelen her I Reiseradioen. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Mm, vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Deilig lyd. Ja.
1: Lyden av sommeren, det der.
0: Ja. Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du da, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei godt. Hamar sannsynligvis, stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen, hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke
3: jeg? Altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sanktansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sanktansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av lite, men det finner vi ut I løpet av kveld. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da restet et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeidet med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det klart det, vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre litt fint.
2: Men det kjæringer som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: Ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboen mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og en nabo her som også driver opp træler med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt en ny platting føler på camping?
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Ja. Skal du på samtansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at summa ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt?
6: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sanktansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sanktans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassatt da. Vi har plassatt alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ut I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blie folk her.
1: Ja,
2: og spring naboer til meg målarkvostet her, og det helt
1: ja, det dugnad, men det så deilig at dette sommerferie. Nei, må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett?
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på Strømmerkampen, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, og... Spørsmål tre, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner, det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: Kjekk mann med gitar, ikke det jeg skal kalle.
1: Jo, og tålmodig type. John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål I dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad. Sendt inn badetemperaturer til Yr. Trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie.

0: Vi har også fått inn en melding. Det en her som lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion, helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men, det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre. De fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja, jeg skjønner jo litt poenget, og når det sagt så jo du og jeg, Marte, vi jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Og, da, og det svenske da.
1: Men, og det svenske, ja. Absolutt, men vi også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, og båten over, altså, det også at Sverige bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, ja. Skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta. De er en blanding av, ikke sant? Hvis de artist, så de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noe egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå! Det bare setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød.

0: da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør, der det 20,5 grader.

0: Solbergvann 20,9 der I Agder, Arendal og Kinnartangen I Akershus, Asker 17,2 grader.
1: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader, Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader, og så det Vervenbukta I Oslo 18,1.
0: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm I Telemark, Kragerø 19 grader.
1: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatne, Troms 9,5, og det lavest I dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også I Trøndelag.
0: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Valle 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
1: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sjarsborg, 20 grader. Så det bare å hoppe I vannet og kose seg. Vi tilbake I morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
1: Og så vi tilbake I toppform også I morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskårer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer i Romerik og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo fire dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen to måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for den nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det AG bruker å si? Hold kjeft, spis is. I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og blir med deg noen dager til denne uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det var 11 nå den her tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg hørte, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var visst en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynne som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det, ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achu, altså en nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achu høres ut som det noe høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva det du hørt? Så kan jeg vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try... to say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min dag I dag».
0: Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på den her låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back. Og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Settlitz og Purple Home. Sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power», da, som det var. «I got the power!» Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv». Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Haik, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer I peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, jeg sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de syng, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff NO. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde en stund, står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine. Det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn det å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter kvart nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: Det til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørte Lars Bremnes i starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang Snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.
1: Snart fremme, du vet hvordan det er.
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes i stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke noe T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng i freestyler rock the microphone. Men vi alle vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-macaphone. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MC's, MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg, denne sommeren tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den del da? Neste sommer fra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Cool!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finns også en annen viktig grund for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst passningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til Avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Dette er en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Høyanger kommune er meldt til politiet etter det ble oppdaget for høye mengder aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Det opplyser politiadvokat Camilla Mo i Vest politidistrikt til NRK. Mo kan foreløpig ikke si mer om hva politimeldingen gjelder, men at hun ble levert inn av en privatperson i går. Politiet sier de vil komme med mer informasjon senere i veka. Mer om saken får du på nrk.no Vestland.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren og få lov til å spille gamle Beatles-låter. Det gjør vi ikke nok av, synes jeg. The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1. 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte deg I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, vi skal gi oss med dem, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt «Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig». Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dunder Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanut, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja, og du stått I NRK Pain I sommermusikk her hos meg som heter Janne Helén, og som har sittet og fnisa meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer, som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta «Det vakreste som finnes», og en strofe inni der jo «Om jeg leter overalt». Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. «Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?» «Om jeg leter overalt» Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre «Om jeg leter overalt». Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinsvin I en snor.
1: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinsvin I en snor, efter en båt, det en forferdelig måte å behandle pinsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhall». Det så gøy. Gimme your heart, gimme. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

0: sa vi.
1: Lille Sasser, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag vi. Jeg snakket litt om feilhørte låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang de dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver, kjære Gud, jeg har det godt, var til kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier, for mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10-årsalderen. Den yngste spurt om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at vi sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Det her special.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Magasir var det her, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmen. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget våre litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få den her låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekkevidde her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka to I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da ble det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og fra litt nattesøvn. Hele Norge står jo på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt de tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Vel Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Program om du vil fikk du her I NRK 1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det tannlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både tannlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer fra Tromsø, og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil, og hun skriver «Det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter «Jeg vil ha deg I mørkret hos meg». I noen og 40 år før det, så hørte jeg «Jeg vil ha deg I burken hos meg». Og Lill, hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten box tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig idé da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene dine, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

Nothing's Gonna Change My Love For You. Og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger og bli gjerne med I morgen også. Da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter, før det Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Og i Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt synssykt.
3: Det ikke noe tru! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Det Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Ja! Kjører Hallgren Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roinga si, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
0: Det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren! Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
9: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
10: Hvordan dette på lista over opplevelser?
9: Nei, den største, om ikke den største.
11: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
12: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort om at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
12: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gjort hele den gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi så mye bedre når Martin Ødegaard som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåret rogalending på topp som Ståle Solbakken på pressekonferansen jeg var på kaller for verdens beste målskårer og det er han den kombinasjonen der akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant
1: og nå vi vinnere fra gruppa vi skal snakke om VM-fremtiden snart vi har mye å prate om og mye å glede oss til Jan Petter men vi må liksom vi må ta det ordentlig inn og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram Markus Neby I NRK P1

0: et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen I natt, så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotboll I natten. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Anni Serup som trafikkoperatør, og det jo røft og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene hvitere, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper, og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går, rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden, så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter, uten at han ville si hvor mange ennå. Sørloth sa for eksempel at det spille.
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanke. Nå har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får de en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Saltvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal klinne til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninger som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
3: Hei!
2: Ella?
4: Hei!
2: Emma?
5: Emma? Hei!
6: Ea?
2: Og Ea! Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95%,
2: hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller sånn på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen engang. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen? Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det lov sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se
3: på natta.
4: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter denne fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz Vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg. På soverommet og en vift I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt, altså, likevel, altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har de hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja... Hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det. Men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small and I just try to drink as much water as possible. But even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helgen, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså, det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris, der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det helt

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Clever I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Her det snar fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten, og det vi redde for, ikke sant, at det

0: nå at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyder at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som vaglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
1: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, Der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
2: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
1: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuet her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, det Kaylee.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sandekrøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen.

0: regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
1: Vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det er viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det er bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
2: Det jeg frykter her er at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det er også lekkasjer som sier at delen av momsen skal opp. Det er flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det er usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det en ting som er sant, så er det at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: En mann i 20-året er tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Oh, I kiss.
1: Det er The Art of Noise i lag med Tom Jones, Kiss, som fikk åpnet Vestland i dag på NRK P1. Altså, du blir glad når du hører denne låten.
2: Ja, vi glad for å lage litt lyd og ikke bråk da, skal vi prøve å la være. Men litt lyd skal vi klare å levere i dag.
1: Altså, vi jo i en tid der det mye bråk å leve. Da det i hvert fall helt sikkert. Ann-Beate Eikås Hovland og Per Vidar Rønholm. Vi skal love lott og løye de neste tre timene her i NRK P1. På det som i selveste Sankthansafto.
2: Ja, for mange vil jo kanskje tenke at i dag så er det en ting å feire, og det jo VM. Altså, vi kommer jo ikke utenom det, men vi har mer å feire.
1: Ja, ja.
2: Jonsak, en eldgammel tradisjon.
1: Helt klart. Da skal vi innom. Og så er jo noe som jeg gjør hver dag. Det nemlig å fylle et glas med vatten.
2: Ja, tar jeg en slurk. Viktig å fylle på med rent og deilig vatten.
1: Deilig, drikker av hjertens lyst. Drikker veldig masse vatten i løpet av en dag.
2: Ja, det gjør jeg også.
1: Men hvor god kontroll har egentlig de offentlige vannverkene med vannkvaliteten lurer med på i dag?
2: Ja, vi har jo den her vassskandalen da, som fremdeles pågår på Kirkebø i Høyanger. Det blir det mer om. Mm.
1: Og så er det sånn, erfarne lærere, de merker nå at elevene sliter med fokus og konsentrasjon.
2: Ja, men da lurer jo jeg på, skal vi skylle det her bare på ungdommen? Er det bare deg som sliter?
1: Ikke vet jeg. Jeg kan hende med sliter noen av hver av oss. Du kan kanskje bli overrasket hvis du henger med oss de neste 30 timene, fordi har smarttelefon og sosiale medier skulder, skal vi spørre en hjerneforsker i dag. Straks, lokale nyheter.

0: Ja, det er nylig fra Skår. I could miss you forever. Det er Vestland I dag på NRK P1 du hører på. Ann-Beate, Per Vidar og Laurita Fure Brisenon.
1: Som her for å gi oss lokale nyheter, og vi skal til Høyanger, for der det utvikling I VAS-skandalesaker.
2: Ja, Høyanger kommune meldt til politiet etter det ble funnet for høye mengder aluminium I drikkevattnet på Kirkjebø VAS-verk. Politiadvokat Camilla Mo sier politimeldingen kom fra en privatperson I går, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet. I går var det kjent at vattnet har hatt for mye aluminium de siste 15 årene, og at barn blir kallet inn til helseundersøkinger. Politiet sier de vil komme med mer informasjon senere I veka. Redningsmannskap har I dag brukt drone I søk etter den sakna I Gloppen, det sier innsatsleder I politiet Morten Hagen. Det 24 år gamle Thomas Niran Hamre fra Gloppen som sakna etter at to menn hamna I elva Osen natt til søndag. Det blir hentet inn mannskap fra elveredningsgruppa og Røde Kors for videre søk I ettermiddag, men politiet tror ikke den sakna lenger I livet.
0: Takk skal du ha, Lurita, for den oppdateringen der. Du holder oss oppdatert utover denne tirsdags ettermiddagen, der vi skal ha et blikk på ja, vei, og ferie, og buss, og barn, og tog, og alt mulig.
1: Fly også, eller?
0: Nei, da holder vi oss unna.
1: Okay.
0: Der strekker ikke kompetanse til, så da holder vi oss unna. Men altså, etter da vi har fått opplysninger om, så skal det være ja, ganske normal drift i Vestlandstrafikken. Kan hende at ferjestrekningen Halhjem-Sandvikvåg, at de har litt forsinkelser der. Det var noen innstilte avganger der litt tidligere I ettermiddag, så der kan du være litt opps. Da vi altså på E39 mellom Bjørnafjorden og Fitjar, bokstavlig talt.
1: Ja, og som alltid, kommer du over noe ut I trafikken, så det bare å sende oss en melding. Det må du også gjerne gjøre hvis du har noen tanker om været. Vi jo glad I å prate om vær, ja.
0: Og akkurat nå så det kommet inn en melding I fra Veitrafikksentralen, og ja. Da handler om vei. Vi skal altså til E39 I Nygårdstangen, retning Åsane, da vi altså I Bergen. Der det nå en innsnevring og kødalen som følger av at en personbil har stoppet da.
1: Ok.
0: Ja, og de jobber nå med å få en bilberger til denne plassen her. Så der kan det oppstå litt kø.
1: Ja, vi skal følge med på den. Når det kommer til været da, ble jo faktisk en ganske sånn nydelig dag I går. Ikke like heldige I dag, og utifra værmeldingen så ser det ut som at det blir per mest regn og overskyet, det I hvert fall det meteorologene melder. Ser vi mot onsdagen, så må vi nok bo oss på litt regn I morgen og kanskje litt lokal tåke på starten av dagen, men så ser det ut til at det kan lette litt da, utover ettermiddagen og kvelden, så kanskje vi får litt oppholdsvær onsdagen.
0: Vi satser bra.
3: Hello? Can we meet? I really need to talk with you.

0: Dette her var musikk fra boka Want Me Too. Du hører altså på Vestland I dag med Ann-Beate og Per Vidar, og ja, vi har jo lagt bak oss denne tradisjonelle perioden der det mye sånn konflikt I næringsliv og arbeidsliv, altså streika.
1: Ja, streik forbindet I hvert fall streik mest med vår, kanskje. Mm. Det vel da de fleste går ut I streik. Det kanskje I alle fall ikke noen har lyst til å ha hengende over seg inn I sommerferien.
0: Absolutt ikke. Men så det en streik som har holdt av gående siden april, og den pågår enda, og partene står langt ifra hverandre.
1: Ja.
0: Mm. Det handler om en tariffavtale, mer om da straks her I Vestland I dag.

0: Troy Sivan Rush her I Vestland I dag nå, til en streik som altså har pågått siden 14. april.
1: Ja, for fagorganiserte lærere ved Bergen Kristne Grunnskole streiket for å få på plass en tariffavtale, men skoleledningen står knallhardt på at de heller vil ha en lokal avtale. Og mens streiken pågår da, så tilsetter skolen nye lærere for å opprettholde normal skoledrift. Ja. Og denne saken den var først omtalt I BT og I dagen.
0: Maj-Britt Bu heter hun, en av de streikende lærerne. Hun ser ingen snarlig løsning på konflikten.
2: Vi veldig skuffet og lei oss for at de gjør det på den måten. At I stedet for oss å løse det og få oss tilbake inn på jobb, gjør det på den måten. Det synes vi ja, veldig spesielt. Jeg tror han kommer til å være lenge. Jeg tror ikke de kommer til å gi seg.
0: Ja, det altså Maj-Britt Bu, som altså en av disse streikende lærerne da, og at Bergen Kristne Grunnskole tilsetter nye lærere I en pågående streikekonflikt, da reagerer Steinar Strømsli I Utdanningsforbundet kraftig på.
3: Jeg har aldri I mine 25 år som tillitsvalgt I Utdanningsforbundet opplevd noe lignende. Det Bergen Kristne Grunnskole gjør her, med Kredokirkens velsignelse, det altså å begå Norges historiens verste streikebryteri siden krigen. Og det jeg synes ekstra ille, det at den skolen der fullstendig basert på offentlige tilskudd. Det skattebetalerne sine penger de får for å drive den skolen, likevel så oppfører de seg så brutalt overfor arbeidstakerne sine. Jeg har rett og slett ikke ord for det som pågår oppe på Kråkenes I Bergen akkurat nå. Ikke bare arbeidsgiverstreikebryter her, men de som takker ja til en jobb for å gå inn og ta streikerammearbeid, de også streikebrytere. Så her det to streikebrytninger som pågår samtidig. Sånn det jo alltid. Altså, det som det helt banale her I denne situasjonen, det at vi krever noe så elementært og enkelt som en tariffavtale, en verdinøytral tariffavtale. Det bare for å sikre forutsigbare arbeidsvilkår for de ansatte ved Bergen Kristne Grunnskole. Noe som så å si alle andre arbeidstakere I Norge har. Så det å yte så stor motstand og la eleverne gå altså to måneder uten undervisning, jeg lurer på hva slags verdigrunnlag skolen legger til grunn for både å forsvare at eleverne så lenge uten undervisning, og at de setter inn ansatte for å ta over streikarbeid, altså drive med streikbryteri. Hva slags verdigrunnlag det skolen kan peke på som sier at dette I tråd med vårt verdigrunnlag?
0: Ja, da sa altså Steinar Strømsli I Utdanningsforbundet.
1: Og konflikten ved Bergen Kristne Grunnskole I høgste grad enestående, det sier I alle fall streikeekspert og forsker I FAFO, som fagrørsla sitt senter for forskning, Kristine Nergård.
4: Jeg tror vi må nesten tilbake til de store slagene mellom arbeidstaker, eller mellom LO og arbeidsgiverforeningen før krigen, før vi så den type at man bare hentet inn arbeidstakere for å erstatte de streikene. Det har nok skjedd enkelkonflikter senere også, men det veldig uvanlig. Dette her ikke noe som skjer I en ordinær norsk streik. Det oppfattes jo helt klart som utenfor skikk og bruk I norsk arbeidsliv, men det ikke ulovlig. Men det jo også slik da at de som tar de jobbene blir jo satt I en veldig krevende situasjon, for de går jo inn og bryter streiken. I gamle dager så kunne man jo nærmest bli dratt for retten hvis man kalte noen en streikebryter, for det var, kan du si, skikkelig ugreit begrep å få på seg. Nå har vi jo en annen tone I arbeidslivet, og det et begrep som folk flest I dag kanskje aldri har tenker over. Men på en måte det å skulle gå inn og bryte streiken og påta seg de jobbene som de streikene har hatt, det vil nok oppleves som krevende for de som gjør det. Og det noe av det arbeidsgiver må liksom sånn reflektere over, ønsker man å sette nye ansatte i en slik situasjon.
1: Ja, det sa altså Kristine Nergård i FAFO, og styreleieren ved Bergen Kristne Grunnskole, Olav Solli, han har ikke stilt til intervju i denne saken, men har svart til NRK i en e-post, der han skriver at skoleleieren er fornøyd med den lokale avtalen som nylig ble signert med de tilsette på skolen som ikke er fagorganiserte, og så er han altså ikke enig da med at skolen driver med streikebryteri.
0: Ja, styrelederen understreker også at skolen har forholdt seg til gjeldende regelverk i sine vurderinger, og mener at beslutningene ikke er i strid med hverken loven eller avtaleverket. Da skal vi slippe til Rakel fram mot en lokal nyhetsoppdatering. Dette her er

0: var det Rakel som sång.
1: Og vi har fått Larita inn I studio, for du skal gi oss de lokale nyheter, og vi starter på Tyrkjebø.
2: Høyanger kommune meldt til politiet etter det ble funnet for høye mengder aluminium I drikkevattnet på Tyrkjebø vassverk. Det opplyser politiadvokat Camilla Mo. I går ble det kjent at vattnet har hatt for mye aluminium de siste 15 årene, og at barn blir kallet inn til helseundersøkinger. Småbarnsmor Linn Elisabeth Dregeli sier folk sinte og bekymret.
3: Folk sinte fordi dette har vært kjent, og det har ikke blitt gjort noe. Og så man ekstra sinte fordi at det en sånn ting som kan ha alvorlige konsekvenser for helsa, som jo vanskelig å finne ut av. Og det ikke noe tydelig symptom som lett å fange opp.
2: Medan nokre lærarar streikar, så har Bergen Kristne Grunnskole tilsett nye lærarar for å opprettholde skoledrifta. Fagorganiserte lærarar har streika sidan 14. April for å få på plass tariffavtale, men medan skoleleiinga ønsker ei lokal avtale. Steinar Strømsli I Utdanningsforbundet reagerer sterkt.
4: Det Bergen Kristne Grunnskole gjør her, med Credo-kirkens velsignelse, det altså å begå Norges historiens verste streikebryteri siden krigen. Ikke bare arbeidsgiver streikebryter her, men de som takker ja til en jobb for å gå inn og ta streikerammearbeid, de også streikebrytere.
5: Det oppfattes jo helt klart som utenfor skikk og bruk I norsk arbeidsliv, men det ikke ulovlig.
2: Til slutt hørte vi Kristine Nergård, streikeekspert og forsker I FAFO. Styreleder ved Bergen Kristne Grunnskole, Olav Solli, mener hanteringen ikke I strid med hverken lova eller avtaleverket. 26 flygninger fra Flesland kan bli råket av streik I morgen dersom partene ikke kommer til enighet innan midnatt I kveld. Det melder Bergens Tidende. Over 700 kabintilsette kan bli tegnet ut I streik dersom fagforeningene SAS og NHO ikke blir enige. De fagorganiserte ønsker mellom annet høyere lønn og viser til at SAS-tilsette tjener over 20% mindre enn tilsette I Norwegian.
6: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Madcon, Ray Dalton, Don't Worry. Men det er vel kanskje nettopp da vi gjør om dagen, for jeg har i hvert fall stilt meg spørsmålet, kan jeg stole på at jeg har rent vatten I springen?
1: Ja, det jo kanskje mange som stiller seg det spørsmålet etter at det ble kjent da, at drikkevattnet I på Kyrkjebø I Høyanger rett og slett ikke rent nok. Det har hatt for høye verdier av aluminium I 15 år tilbake I tid, viser
0: det seg. Og da kan jo resultere I visse helseskader. Da skal jeg nå prøve å finne ut av.
1: Ja.
0: Alle unger jo kalt til en helseundersøkelse der.
1: Ja, I hvert fall da I mellom 0 og 3 da, må inn til en helsekontroll. Men vatten, det jo noe vi drikker hver dag. Vi blir oppfordret til å drikke det hver dag, og vi priser oss jo litt I Norge da, for å ha rent og trygt drikkevatten. Men kan vi egentlig det?
0: Da tema straks her I Vestland I dag.

0: Jussi. Dette her er en sång som heter Flyskrekk.
1: Og den er ganske fin den, men vi skal tilbake igjen til Tyrkjebø, for innbyggerne der, der reagerer kraftig på at kommunen har oversett høye aluminiumsreaksjoner i drikkevattnet i 15 år.
0: Ja, dette ble kjent i forrige veka da, og sier også har ordføreren lagt seg flat, og kommunen jobber nå med å finne ut hvordan dette her kunne skje, og hva de skal gjøre videre. Kommunen har jo da kalt inn alle unger mellom 0 og 3 år som har vært fastboende på Kyrkjebø fra 2021 inn til helseundersøkingen.
1: Men 79 år gamle Terje Skuggedal, han mener unnskyldningen fra ordføreren er alt for tynn og krever at både ordfører, kommundirektør og helsesjefen går av.
2: Ja, han jo litt mer voldsom enn han var første gang han snakket med dere. Da trodde jeg jo på det som stod her at dette var en glipp, og det var det jo ikke. Det har jo gått lang tid tilbake, og de har vært oppmerksom på dette. Og det ikke vanskelig å lese en sånn rapport. Det veldig lett. Og du så en av de damene, hun har uttatt aksjon, og sendt inn en prøve selv, og sendt den til kommunen, og de skulle gjøre noe, men skjedde ingenting. Så, nei, jeg vet ikke hva de driver på med i gang, men kvalifikasjonen deres, de må nesten trekke seg i en vei, og det er jo ut av hele greiene. Altså, de har jo en kommunedirektør, og de har en sjef for helse og sosial. Og begge de to har jo tilgang til de rapportene, selvfølgelig. Og de bør jo behandles. Og hvis de har et kvalitetssikringssystem, så står det jo hvem som skal ta affære når det er noe. Og det at ordføreren sier unnskyld, det er jo temmelig tynt, for å si det sånn det er det.
3: Men er det riktig at han legger seg flat?
2: Ja, det er minimum, men hun skal ikke si noe, men jeg hadde kanskje syntes bedre hvis han tok sin hatt og gikk. Alle de tre der, altså det gjelder kommunen sin, helse- og sosialordfører. Og det at de ikke informerer om det, og så sitter de der med barn på 2-3 år. Og så sier de det, ja, vi skal se, på det i løpet av høsten, om de har fått noen skader eller noe sånt. Og det er jo litt tant det også. De er ikke offensivt i det hele tatt, og det er leit.
0: Ja, da sa altså Terje Skuggedal, som ble intervjuet av Nils Jakob Bakke Nydal.
1: Og norsk drikkevatten, det hamner jo ganske høyt oppe på listene over rent og godt vatten, men med saker i Høyanger, der det viser seg at vattnet fra en drikkevattenkjelde har hatt for høye aluminiumsverdier i 15 år, så kan en jo kanskje stille seg spørsmål, eller flere gjør kanskje det i alle fall nå da, om vattnet der er trygt.
0: Ok, for å finne ut av dette her, så sier vi hei til Kjetil Fureberg.
4: Hei, hei.
0: Hei, du er avdelingsleder for vanntjenester i Norsk Vann, som er altså en interesseorganisasjon som ja, blant annet tilbyr kurs og tjeneste for norske kommuner når det handler om vatten. Og hvordan er kunnskapen til norske kommuner om drikkevatten?
4: Den kunnskapen er god. Hvis du ser på alle de resultatene som meldes inn til Mattilsynet over kvaliteten på norsk drikkevann, så får tilnærmet alle i Norge godt og helsemessig og trygt drikkevann.
1: Men hvorfor tilsetter en egentlig aluminium i drikkekjelda for å rense?
4: Ja, aluminium benyttes som et såkalt vannbehandlingskjemikalium for å bidra til fjerning av partikler, farge og mikroorganismer i vann. Man tilsetter det for å danne da store og sterke partikler som tar med seg forurensningen, og så kan man filtrere det bort fra vannet.
0: Så dette er relativt vanlig da, rundt om i Norge?
4: Ja, vi antar at det er ca. 1,4-1,5 millioner mennesker i Norge som får vann fra et vannbehandlingsanlegg hvor det er benyttet aluminium som fellingskjemikalie. Og vi har jo også da gått inn og sett på tallene for avvik og overskridelser, og vi ser at, som er rapportert inn til Mattilsynet i 2024, og vi ser at det er ca. rundt 6000 personer, eller 13 vannverk, som forsyner 6000 personer, hvor det har vært avvik og ligger over da det som er tiltaksgrensa i drikkevannsforskriften på 0,2 milligram per liter.
1: Men kan en da si at det finnes nok kunnskap om effektene av det å bruke aluminium eller andre tilsetningsstoff i rensing av vatten?
4: Ja, jeg mener jo det at vi har god kunnskap om det, og det her jo noe som har brukt i ganske mange år, og Verdens helseorganisasjon og Folkehelsa og Mattilsynet godt kjent med hvordan det her benyttet og vurderer det fortløpende og setter grenseverdier for bruken av det, og vannbehandlingskjemikaliene har jo også en egen godkjenning som gjort av Mattilsynet. Men det som viktig at man da gjør det på riktig måte, og at man oppnår de grensene som satt på mengde aluminium i vann, de konsentrasjonsmålene man ønsker å oppnå, da, som for men først og fremst med tanke på at man får god rensing av vannet, ikke egentlig restaluminium, men god rensing av vannet, og da skal man oppnå 0,15 milligram per liter som et mål når man bruker denne type kjemikalier.
0: Ja, og dette har det jo vært langt over da, i Høyanger, og dette har jo en sett på har pågått i alle fall i 15 år. Er du overrasket over det som har oppstått der?
4: Jeg vil ikke uttale meg direkte om Kyrkjebø vannverk og sånn og Høyanger, men det har nok sin historikk, og det som viktig nå jo at man da tar, også for de andre vannverkene her, som nå har magasinstatistikken ligger nå over de her grenseverdiene som har satt, eller tiltaksgrensen som har satt, så det viktig at de går inn i sine vannbehandlingsanlegg og optimalisere prosessen og kommer ned på de verdiene man skal ligge på, og hvis ikke det mulig, så må man jo skifte ut de her anleggene, for det ofte mindre anlegg med dårlig og varierende råvannskvalitet, som gjør at kvaliteten svinger opp og ned, og der må du da tilsette vannbehandlingskjemikalier for å følge da den variasjonen i vannkvalitet, så at du oppnår god rensing, og det ganske krevende for små vannverk, og særlig elvevannverk, hvor kvaliteten kan variere mye. Så det en krevende vannbehandlingsmetode for små vannverk med den type store variasjoner i vannkvalitet.
1: Nå det jo Mattilsynet som har ansvar for oppfølging av drikkevatten. Hva kan egentlig en kommune vente seg av hjelp eller bistand fra deg når en sånn her situasjon oppstår?
4: Ja, i utgangspunktet skal jo Mattilsynet føre tilsyn i vannverkene og se at de overholder de grensene som satt. Så de kan jo også selvfølgelig komme og gi litt råd og veiledning, men det ofte da rådgivere, konsulenter og andre kunnskapsmiljøer i bransjen som går inn og veileder. Mattilsynet vil jo være i dialog med kommunen og følge opp at kommunen da gjør det de skal gjøre og innhenter og skaffer den kompetansen de trenger for å få orden på å gå gjennom anleggene sine, optimalisere de og se at de fungerer sånn som de skal. Eller så kan jeg si at den vurderingen som Folkehelseinstituttet nå la fram for Høyanger kommune en vurdering som vi vil gå i dialog med Folkehelseinstituttet om, fordi den har jo satt av svært lave grenseverdier, særlig for små barn, og det en del teknikaliteter der, for å si det sånn, i den risikovurderingen som vi ønsker å ha dialog med Folkehelseinstituttet om. Vi mener vel at de har kommet fram til svært lave verdier som må vurderes, og det særlig den forhåndstallet mellom hva man skal forvente mengde drikkevann versus det som skal være i mat, for det jo den totale mengden du får i deg gjennom mat og drikke som har betydning for kroppen, og vi mener at det forhåndstallet mellom mat og drikkevann må diskuteres, fordi sånn som det gjort i den vurderingen som kom fra Folkehelseinstituttet, så medfører det svært lave verdier i drikkevann for spedbarn, og det vanskelig å oppnå. Så det må vi virkelig diskutere litt nøyere.
0: Ok, men det nå en gang sånn at det Mattilsynet som skal følge med på om kommunene føler de kravene de får. Har tyder det på at de har gjort det i denne saken her også?
4: Det litt vanskelig for meg å uttale meg om, fordi jeg kjenner jo ikke detaljene i saken og hvilken dialog som har vært. Så det kan jeg dessverre ikke uttale meg om.
0: Okay. Kjetil Fureberg, avdelingsleder for vanntjenester i Norsk Vann. Takk for at du var med her i Vestland i dag.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Sting i lag med Eric Clapton. It's probably me her i Vestland i dag med Ann Beate og Per Vidar.
1: Jeg inne på nrk.no, jeg går inn på vg.no. Altså, alle avisene tapetsert med en eneste ting i dag.
0: Ja.
1: Og det VM.
0: Selvfølgelig.
1: Og det ikke VM, det våre norske gutter.
0: Absolutt, som går i krigen og gir oss stolte, rett og slett. Jeg satt opp i natt, fikk med meg...
1: Du gjorde det?
0: Ja, gøylt og skrek for hvert mål Norge skårte, og skrek vel like mye når motstanderen skårte også.
1: Var resten av familien med på det her,
0: yes,
1: eller?
0: Vi satt ringside, heldigvis nede i tjukkaste kjelleren, så får vi ikke hoppe med vekk til naboet.
1: Det må være lov.
0: Jeg satt og rodde på slutten der, i lag med resten, og følte meg helt innenfor, rett og slett.
1: Og det, så må det jo være, men da det jo, nå det jo klart da. Vi går videre.
0: Ja,
1: vi kan si det.
0: Ja,
1: vi trygge.
0: Nå okay. Ikke noe tvil lenger. Okay. Spørsmålet om vi vinner gruppa eller ikke.
1: Ja, ok. Men samme det, vi videre. Og da finnes det bare et eneste spørsmål. Hvor langt går vi nå?
0: Ja, da vil vi at du skal hjelpe oss med å finne ut av. Altså, det en avstemning NRK Radiopen. Mm. Altså, det folk inne og stemmer allerede. Det klinkfinale på oss? Altså, du så optimistisk at du tenker at Norge går til finale? Da må du inn og stemme der. Du litt mer pessimistisk og tenker semifinale for å være nok?
1: Det pessimistisk, ja.
0: Du du skikkelig sur pump, så sier du kvartfinale. Neida.
1: Og jeg har jo absolutt ingen håp, så det jo åttendedels eller sekstendedels.
0: Ja. Ja,
1: vi har tatt med alle sammen.
0: Vi har tatt med alle sammen, så nå vil vi altså ta og lodde stemningen på hva vestlendingene mener. Hvor langt kan altså Norge gjøre da i VM?
1: Det det sånne øyeblikk som i natt kan vi få?
0: Jeg håper vi får mange, mange, mange. Det var helt spesielt. Ok, da nærmer seg nyheter her i NRK igjen. Reruns og Susanne Sundfør.

NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondenten.

0: korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på, men det er klart dette blir kritisk for veldig mange, og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalen i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Portugal, The Man, Feel It Still. God tirsdags ettermiddag. Det Vestland I dag på NRK PN. Ann Beate Eikås Hovland, Per Vidar Raunholm og Laurita Fure Brisenja.
1: Og Laurita, du her for å gi oss lokale nyheter. Og Bergen Kristne Grunnskole, de blir anklaget for å være streikebrytere.
2: Det blir de, og det blir de av Steinar Strømsli I Utdanningsforbundet som reagerer sterkt på det som nå har skjedd. Medan fagorganiserte lærere har streiket siden 14. April, så vil skoleleiningen nå tilsette nye lærere for å opprettholde skoledriften. De streikende ønsker en tariffavtale, men skoleleiningen har nylig signert en lokal avtale med lærerne som ikke fagorganiserte. Styreleder ved skolen, Olav Solli, mener de hverken har handlet I strid med lova eller avtaleverket. Høyanger kommune meldt til politiet etter det ble funnet for høye mengder aluminium I drikkevannet på Kyrkjebø vassverk. Det opplyser politiadvokat Camilla Mo. I går ble det kjent at vannet har hatt for mye aluminium de siste 15 årene og at barn blir kallet inn til helseundersøkinger. 26 flygninger fra Flesland kan bli råket av streik I morgen dersom partene ikke kommer til enighet innan midnatt I kveld. Det melder Bergens Tidende. Over 700 kabintilsette kan bli tegnet ut I streik dersom fagforeningene SAS og NHO ikke blir enige. De fagorganiserte ønsker mellom annet høyere lønn og viser til at SAS-tilsette tjener over 20% mindre enn tilsette I Norwegian.
0: Takk skal du ha, Lerita, for den oppdateringen der. Kjapp tur ut I trafikken, det var jo litt problem på E39. Nyåsangen I Bergen retning Åsane, det var en bil som hadde fått stopp der, men nå skal det være I orden, så der flyter trafikken greit. Ellers så ser jeg ingenting som skal påvirke trafikken I Vestland, men hvis du har sett noe annet, så må du jo ta kontakt med oss. Ja. 55 275 700, eller skriv en melding I NRK Radio.
1: Det må du bare gjøre på hver... Fronten så det jo en litt gråere dag I dag. Må kanskje bo oss på enda litt mer regn også utover ettermiddagen og kvelden. Og det må vi nok I morgen også. De melder meteorologene at det blir regn, kanskje til og med litt lokal tåke sånn I starten av dagen I alle fall. Men så vil det lette opp litt da, og bli litt mer oppholdsvær når vi kommer oss utover ettermiddagen og kvelden.
0: Det høres veldig bra ut. Demokratiet vårt. Da bør vi jo ha kunnskap om, du ikke enig om det, Beate?
1: Jeg synes jo at det en god idé.
0: Ja, det en god idé å ha oversikt over det, men nå viser det seg sånn at 18-åringer kan for lite om dette.
1: Ja, men det ønsker Vestland Fylkeskommune å gjøre noe med.
0: Oi, yes. Hvordan de har tenkt å løse din flunken?
1: Ja, utfordring.
0: Utfordring også.
1: Tror jeg det, ja.
0: Da skal du få høre mer om mitt Rebecca Bangfield Untangling. Du har altså på Vestland I dag på NRK PN, Ann Beate og Per Vidar, som ditt radioselskap.

0: Anteckning. Rebecca Bengfield.
1: Hver fjerde elev I andre klasse på videregående har låg interesse og deltaking I demokratiet, og mange har lite kunnskap om det også. Det var de nedslående talene. En rapport fra kunnskapsdepartementet viste nå nylig. Og mellom annet da, så har nesten 20% av eleverne svart at de tror at det regjeringen som velger hvem det som sitter I kommunestyret, for eksempel.
2: Ok. Nå vil Vestland fylkeskommune øke kunnskapen og få flere unge engasjert I demokratiet, og har satt I gang et eget demokratiprosjekt, og leieren for dette prosjektet, da deg Elias Eide fra Høyre. Velkommen skal du være.
3: Takk for det.
2: Du, aller først, du ung, Elias. Hva var det som gjorde at du interesserte deg for politikk og demokrati?
3: Jeg kom inn veien gjennom ungdomsråd og ungdomspolitikken, og så ballet det på seg, og syntes jo dette var kjekt, og det var kjekt å få til ting, og det var en bra arena der en traff mange som hadde samme interesse, og så nå sitter jeg I fylkestinget da, så det viser jo at det fullt mulig å komme veien inn fra ungdomsråd og etter hvert også sitte I fylkesting.
1: Kanskje ikke vitsig å spørre akkurat deg da, om hvor opptatt eller hvor mye du kunne om demokrati når du var rundt 18 år?
3: Nei, men altså, jeg har alltid vært interessert og engasjert, og det jo heldigvis det store flertallet her også, og så det dessverre alt for mange som ikke interessert og engasjert, og dessverre har for lite kunnskap om demokratiet.
1: Mm. Og det vil dere gjøre noe med nå I fylkeskommunen. Hva det her prosjektet som dere skal starte?
3: Det som fylkestinget har samrøystes, vedtatt å sette I gang et demokratiprosjekt, det gjorde en allerede tilbake I 2024, og I fjor så hadde en pilotprosjekt I forbindelse med stortingsvalget, og så nå jobber vi med å rulle ut på en måte hovedprosjektet I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget neste år. Og bakgrunnen for det prosjektet var jo at vi så etter valget I 2023, dessverre nok som vi har sett over lang tid, at det unge, alt for få unge bruker stemmeretten sin. Og det jo særlig andregangsvelgerne, altså ungdom I alderen mellom 20 og 25 år, som bruker stemmeretten aller minst. Under 50% brukte stemmeretten sin I Vestland I 2023 I den aldersgruppa.
2: Hva forteller det da deg?
3: Det forteller jo meg at det jo veldig negativt. Vi ønsker jo oppslutning om demokratiet. Og hvis ikke en har høy valgdeltagelse, eller har valgdeltagelse, så har jo ikke det legitimitet. Så jeg tenker jo at, og hele fylkestinget tenkte jo da, at vi må sette I gang og gjøre det vi kan gjøre. Og nå så ser jo en den rapporten som kom I forrige veke, som også viser jo at dessverre så det jo sånn I andre deler av landet, og vi har en jobb å gjøre på mange områder når vi ser at elever har så låg interesse og deltaking og rett og slett vesentlige kunnskapshål om demokratiet.
1: Men hvordan skal dette prosjektet se ut, og hva det dere faktisk vil gjøre for å få bukt med det her?
3: Vi jo I gang nå med ulike tiltak, og det jo for eksempel det at vi må ha opplæring om hvorfor vi har valg, hvorfor vi har demokrati, hvorfor en skal bruke stemmeretten sin. Og så det andre mer sånn praktiske ting som at vi prøver for eksempel å legge til rette for at kommunene har valglokale I nærheten av de videregående skolene for å senke terskelen for å kunne være med og bidra. Da. Så, og så det, skal vi ha mange flere tiltak og en lang liste, og så ønsker vi også innspill fra både skolene, lærere og andre, og vi ønsker også samarbeid med andre om hvordan vi kan få opp valgdeltakinga og engasjementet, rett og slett. Fordi det jo sånn at når under 50% stemmer, så ikke det godt nok.
2: Nei, så da må dere ut på TikTok og sosiale medier da, for å spre dette budskapet kanskje, for det vel ikke en skoletime du ser for deg?
3: Ja, vi må nok begge dele. Jeg tenker at vi skal inn I skolen og bruke det som en arena, og så må vi nok prøve å nå litt bredere uten det, og så tror ikke jeg at det betyr at det jeg som skal stå på TikTok, men vi må nå ut til de riktige målgruppene, og vi må gjøre det med, med, med mange ulike tiltak, og her jo det også en god del, finnes det også en god del forskning på hva som kan funke og ikke, og så må vi også tror jeg prøve litt, fordi det jo ingen andre som har gjort dette i den skalaen som vi nå, så det, vi må rett og slett prøve litt.
2: Ja, nå det jo muligens ikke alt for mange 18-åringer som hører på Vestland i dag på denne tida her, men foreldrene det jo, hva råd har du til deg? Har de noe ansvar i dette her?
3: Ja, foreldrene har et stort ansvar, og både i særlig rundt det som har med oppdragelse. Jeg mener at det er jo ikke skolen som skal stå for oppdragelsen først og fremst, det jo foreldrene. Skolen skal stå på opplæringen. Og så skal skolen da lære opp om de demokratiske spillereglene og institusjonene, men engasjement og det å være med og bidra og sånt, tenker jeg at foreldrene absolutt må sørge for. Så kanskje oppfordringen i dag da er å diskutere enda litt mer rundt middagsbordet kanskje.
1: Men du, om man nå ikke skulle få til noe med det her prosjektet, da, hva vil konsekvensene være da?
3: Vi må jo jobbe for at vi skal få resultat, og heldigvis kan vi si at vi så jo i stortingsvalget i fjor at valgdeltagingen blant de unge gikk opp. Og så jo det spennende å se om den trenden vil fortsette inn i kommunevalget nå. Så jeg tenker at vi skal jobbe utifra at vi skal få til resultat, og ikke gå inn i det med at vi ikke skal få det til.
2: Da et godt utgangspunkt, Elias, sier det altså. Den likte jeg. Her må en gå inn med positivitet. Som altså er leier for demokratiprosjekt til Vestland fylkeskommune. Masse lykke til da, og takk for at du var med her i Vestland i dag.
3: Tusen takk.

0: det er jo kanskje noe vi her Vestpå kan oppleve, da Crowded House synger om at du har fire årstider på en dag. Heldigvis ikke i dag.
1: Nei, ikke i dag. Jeg sier ikke det. Kan det plutselig komme i snøbygget?
0: Nei, da gjør det ikke.
1: Rarere ting har skjedd her i Vestland.
0: Ja, og rarere ting kanskje er det at Norge er altså videre i fotball-VM etter å ha rett og slett ja, styrt med kampen mot Senegal.
1: Og etter bare, eller må jeg kunne si, etter bare to kamper, vi har jo en igjen.
0: Ja da, men nå blir det en kosekamp.
1: Men nå hører jeg på ekspertene som sier at nå er det sikret.
0: Ja, ja, det er ikke noe
1: vi tid. Vi går videre.
0: Ja da, ja da.
1: Og da er jo spørsmålet, men hvor langt kan vi ta det da? Skal vi, nå, vi skyter mot stjernene, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Finale.
0: Ja. Flertallet i NRK-radioen. For vi spør deg som hører på, altså vi må finne ut hva tror vi vestlendinger på når det gjelder Norge sine sjanser i fotball-VM. 26% mener det blir klinkfinale på oss, og så er det 26% som mener at åttendedelsfinale, det stopper da.
1: Ja, det er jo... Vestlendinger er vel kjent for å være litt sånn nepp på, og ja. Ikke for... Ja, bergenserne kan jo kanskje være litt brevt ut da, men hvis det er lov å si, havner jeg ut på noe.
0: Kan godt hende.
1: Men når vi snakker om fotball, så tenker jeg vi må være lov til å være litt frem på.
0: Helt klart. Men altså, enn så lenge, hvis du går inn og stemmer i NRK-radioen, hva tror du kommer Norge til finalen?
1: Hva tror du? Tør du?
0: Ja, jeg... Vet du hva? Jeg skal legge meg på midten. Jeg tenker kvartfinale er realistisk.
1: Ja vel, legger deg på midten. Da klinker jeg til. Jeg kan ikke klinke til med finale, altså. Det tror jeg blir litt for urealistisk. Men vi tør semi.
0: Ja, ok. Greit.
1: Og så Sverige da. Møte Sverige.
0: Ja, nå i 16-delsfinalen,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, det hadde jo vært vår kanon.
0: Hva mener du? Gå inn i NRK-radioen og si din mening om Norge sine VM-sjanser.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Markus og Martinus, pocket deal her I Vestland I dag.
1: Og nå har jeg et spørsmål til deg, Per Vidar, for hvis du måtte velge da, mellom en skjult perle I fjellheimen, nå sa du egentlig at du ikke skulle opp I fjellet, men hvis du skulle det da, ville du på en måte godt valgt et område hvor du kanskje har heimen litt for deg selv, eller kanskje en sovesal der du kan møte masse ukjente mennesker.
0: Jeg nok klink på at jeg ville hatt noe for meg selv, ja. Et sovesal, nei, jeg ferdig med det, tror jeg altså.
1: Ja, men det finnes nå I alle fall ute I den norske fjellheimen da, og den norske turistforeningen nå I innspurten med å gjøre klar alle hyttene før altså stor innrykket da, av sommergjestene.
0: Ja, Linn Eidsvik, velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Du styreleder I Bergen og Hordaland turlag, og hva det folk på jakt etter? Dine sommeren?
2: Du, jeg tror de på jakt etter natur, friluftsliv og kanskje være litt alene vekk fra kjas og mas og telefoner og iPads.
0: Ja. Ja.
1: Men hvordan det med, for man kan jo bygge flere av disse hyttene, hvordan ligger det an?
2: Det ligger litt an som I fjor. I fjor hadde vi et veldig godt år, og vi egentlig veldig stolte og veldig glad for at det like bra I år. Så det ser ut til å bli et bra år. Men det fremdeles masse ledige plasser I hyttene våre.
0: Hvem det som tidlig ute da, med å bukke seg inn?
2: Det jo de som har lyst til å planlegge og vite hva de skal gjøre, og kanskje være sikre på at de får en seng å sove I. Det jo ikke alle som liker å komme til en hytte og ikke helt vite hvordan det blir.
0: Nei, for da kan du gjøre også på en måte.
2: Man kan bare dukke opp, ja. Ja. Det jo liksom det det tuftet på fra gammelt av, da. Og så har det blitt en stor endring med booking, og vi ser at det vil folk ha.
1: Mm. Men det noen av hyttene som helt opp? Bukka som ikke mulig å få seg en plass på?
2: Nei, absolutt ikke. Det skal være mulig å kunne besøke alle hyttene våre. Det klart, de små hyttene, så bør man sjekke at det en ledig seng. Men vi har god plass på mange steder enda.
0: Hva det som på en måte brennheit når det kommer til hyttene deres da?
2: Det jo Rongevær som har hatt mest besøk de siste årene etter vi åpnet den. Vi har
0: da du I cirka I hvor I Vestland?
2: Austheim kommune.
0: Austheim kommune, ja.
2: Og så har vi jo nettopp åpnet her lokalt I Bergen kommune, Bjørnestølen. Den jo bukket opp ganske mye nå fremover, spesielt I helgene. Mm.
1: Men hvis en tenker på kanskje noen litt mer sånn skjulte skatter da, hva slags hytte du har lyst til å trekke frem da?
2: Nei, altså vi har jo veldig mange skjulte skatter, vil jeg påstå. Stølseimen det både masse ledig, og jeg oppfatter også at det veldig mange som ikke har vært der enda. Absolutt et strek å besøke. Samme med å vandre I Kvammerfjell, litt sånn på langs, I stedet for å gå inn og ut fra Bergsdal og veien, så besøke en hytte hver gang, så kan man ta alle hyttene I et jaffs over flere dager. Mm.
0: Men hvordan standarden på disse hyttene? Det litt sånn skumgum I madrass og litt sånn muggen lukt, eller hvordan det da?
2: Ikke det hele poenget da.
1: Ja, jeg tenker, ok, ja vel.
2: Ja, nei, det varierer veldig. Vi har noen hytter som veldig bra standard, og så har vi selvfølgelig noen som kanskje madrassen skulle vært byttet I fjor.
1: Hvis du skal prøve å lokke Per Vidar da, som egentlig har sagt at han har ikke tenkt seg opp I fjellheimen da, og kanskje ikke skal på noen av hyttene. Hvis du skal prøve å lokke han til hytte, hva vil du liksom, hvor begynner vi?
2: Da tror jeg liker du å gå på tur.
0: Ja.
2: Da tror jeg ville tatt det med meg til Breidablikk. Nydelig, flott hytte som ble pusset opp og renovert for noen få år siden. Nydelig utsikt, fantastisk fjellheim, og veldig fin hytte. Alt nytt, og ja.
1: God madrasse. Kjempefin.
2: Og definitivt god madrasse. Jeg har prøvd mange av de.
0: Nå snakker jeg med. Ok, ser ut som det blir en fin sommer på dere I år da?
2: Det gjør det, ja. Absolutt.
0: Spørsmålet til slutt. Kan en se fotball-VM på turisthyttene?
2: Nei, nå ble jeg svarskyldig. Ja, på Rongevær kan man se fotball-VM. Det har jeg faktisk fått snapper av mine turvenner.
0: Yes, for da jo også tema nå.
1: Ja, vi kommer liksom ikke unna det I dag.
0: Nei, men jeg tror det, vet du. Ok, Linn Eidsvik, daglig eller styreleder I Bergen Hordaland Turlag. God sommer, og ta godt vare på turisthyttegjestene dere. Altså.
2: Takk for det, vi ligger så.
0: Fordi det skal altså handle om fotball-VM straks her I Vestland I dag. For det jo en gang sånn at når nordmenn går bananas, så merkes det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt, og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og

0: avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder I regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express I dag slår opp akkurat Brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder I 9 fylker blir vernet I dag. Det opplyser regjeringen I en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Backman Turner, Overdrive. You ain't seen nothing yet. 20 minutter over 4. God tirsdag ettermiddag, Vestland i dag på NRK, P1, Ann-Beate Parida og Lerita.
1: Og Lerita skal gi oss de lokale nyhetene, og vi skal ta turen tilbake igjen til Kirkebø.
2: Kommunen har en klar plikt til å handle når de blir klar over brudd på drikkevannsforskriften. Det sier advokat Marius Gulbrandsson til NRK etter det var kjent at det har vært for mye aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vassverk siden 2011. I går var Tøyanger kommune meldt til politiet i samband med saken. Ordfører Petter Sortland sier han ikke vet hvorfor kommunen har sviktet i denne saken, men at han tar ansvar og jobber med å få oversikt og få på plass en ny vasskjelde. En bil har kjørt av vegen på Lindåsvegen i Alver kommune, melder politiet. Det skal bare være sjåfør i bilen, en mann i 20 år. Han skal være oppegående, og trafikken passerer forbi.
0: Den god, takk skal du ha, Lerita. Og det vel det eneste som skjer i Vestlandstrafikken akkurat nå. Det jo rush-tid, så det går nok trek på de vante plassene, men ingen meldinger om full stopp eller ja, problem, men skulle du komme over noen så tips oss gjerne på 55275 eller send en melding i NRK radioappen.
1: Og det ganske grått utenfor vinduet til studioet vårt i alle
0: ja,
1: fall.
0: Ja, men tørt, tørt og fint.
1: Ja, det det. Tross i at meteorologene melder jo stort sett regn den her onsdagen, men vi vel bare kommet til tirsdag, eller?
0: Jo da.
1: Det blir jo litt sånn her tusset, driver og står opp og ser på kamp og ja. Det tirsdag, og meteorologene melder at det blir en del regn i dag, men det jo litt opphold da, og i morgen så blir det enda mer opphold. Dagen kommer til å starte med regn, kanskje til og med litt lokal tåke rundt omkring, men så skal det lette opp da, og bli ganske brukende oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, jeg tror det det helst nå for Bergen at det skal regne mest, så enn så lenge så en kanskje litt heldigere her litt lenger sør da, sør for Bergen. Så får vi se. Nå får du musikk fra Monica Ifielica med Tomb Fury.

0: fjellika Tomfoolery her I Vestland I dag. Det da straks skal handle om konsentrasjonen vår, rett og slett.
1: Ja, du ler litt når du sier det. Det fordi svikter din av og til?
0: Ja, da kan jo ha noe med alderen du gjør også. Ikke vet jeg, men jeg har vel merket meg at jeg soner kanskje mer og mer ut, ja. Og jeg blir litt lettere rastløs og utålmodig.
1: Ja, og for deg som hørte på morgensendingen til Hordaland I dag tidlig, så fikk jeg jo høre da om frustrerte lærere på Fyllingsdalen videregående skole, som har merket seg da at på en periode nå, da, på hva det var 20 år, så ser de at elevene de sliter mer med å konsentrere seg.
0: Ja, men er vi noe bedre selv enn elevene? Og hva på en måte grunnen til dette her? Skal vi spørre en hjerneforsker straks? Så heng med, dette blir spennende. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, hans budskap her. Det så horrible. Flip, flip.

0: Dette budskap I Ramon sin sång. Vi skal aldri gå hjem før sologang.
1: Og vi skal snakke om konsentrasjonen, Per Vidar, for erfarne lærere, de merker seg nå at noe har endret seg I klasserommet de siste 20 årene. Eleverne, de sliter rett og slett med fokus og konsentrasjon.
2: Du får så mye dopamin når du liksom scroller. Du kan bare scrolle forbi. Og så når du I timen, så det på en måte ingenting å få dopamin for.
3: Det har nok mye med TikTok å gjøre. For jeg har jo lagt merke til at det å sitte og scrolle og scrolle og scrolle, det liksom sånn reward. At du føler liksom, det sånn deilig følelse.
4: Det kan være vanskelig for lærerne å konkurrere med mobiltelefonen, skal vi tro Gabriel Ray Johannesen og Ane Bjordal Vatne. Avgangseleverne merker at de har lett for å kjede seg I timene. For medelev Mira Johansen det snakk om minutt før hun begynner å miste fokuset I undervisningen.
5: Ser vi bare på foredrag og hører på, ser på filmer, så kan det gå 10 minutter. Jeg klarer ikke å se ferdig en hel TikTok engang. Så jeg blir veldig fort lei og ukonsentrert.
1: Ja, dette sa altså flere avgangselever da, på Fyllingsdalen videregående skole til vår reporter Ingeborg Børve Skjold.
0: Ok, det altså flere lærere som sier at de merker din endringen, har gjort de siste 20 årene. Det endeløs scrolling på TikTok og Instagram, og uendelig tilgang til innhold som har skyld for konsentrasjonsvanskene? Jana Middelfart Hoff, god ettermiddag.
6: God ettermiddag.
0: Hjerneforsker, altså kan vi rett og slett skylde på sosiale medier?
6: For det første så det viktig å si at dette ikke bare ungdommen. Det av og til litt sånn lett for oss voksne å si sånn, ja, ungdommen sånn og sånn, og skal jeg bare sjekke opp litt på VG, og så skal jeg snakke med dere etterpå. Men ungdommen har litt andre utfordringer enn det vi voksne har. De har en hjerne som under ombygging fra de cirka 16 til de 26, og da det en hjerne som veldig styrt av følelser og lite av konsekvenstenkning. Det vil si, hvis jeg gjør sånn, hvis jeg går glipp av mattetimen nå, klarer jeg da tentamen I neste uke. Ungdomshjernen preget av kikke her og nå, av angst for å være utenfor, av gleden over å bli forelsket eller sett av noen, av sinn over at noen kom med en bemerkning, og da kan det være vanskelig å trenge gjennom. Og med mobil så gir vi den enda et ekstra støymoment, ja.
1: Ja, men okay, så vi kan si at Instagram og TikTok ikke gjør saken noe bedre?
6: Jeg synes jo det dumt å skylle på ting, men det som helt klart at det å være konsentrert og det å øve seg på å holde ut ting, det krever faktisk litt trening. Det akkurat som å gå og trene I et treningsstudio eller jogge seg en tur. Det tar en tid før du begynner å kjenne at dette faktisk ganske greit. Om det ikke akkurat lystbetont, så det I hvert fall noe du gjør med større glede enn da du startet. Og denne treningen til å konsentrere oss, til å tåle det og sitte uvirksom og ikke ta mobilen opp på bussen eller det øyeblikket vi begynner å kjede oss, det viktig for hjernen vår for å holde ut og for å øve hukommelsen, og det gjør vi for lite av.
0: Ja, men så hørte vi jo her en elev som sa at du orker nesten ikke å se en TikTok-video en gang, og da snakker vi ikke, det ikke lange strekker da, før de blir utålmodige.
6: Nei, og så lurer jeg på om det kanskje egentlig at TikTok ikke gir henne så veldig mye. Det ble snakket om dopamin, og jeg synes alltid det flott selvfølgelig når ungdommene også vet litt hva som skjer opp I hjernen, for dopamin jo et belønningsstoff som vi får når vi spiser sjokolade, når vi gjør kjekke ting med andre I mange mulige settinger, men vi vet også at det får vi når vi får likes, for eksempel på Facebook for oss litt eldre, og på Instagram og Snapchat, men at disse likesene de gjør at dopamin kommer og går veldig fort, men du får lyst på å kjenne det igjen.
1: Ja, for det jo, altså, du var jo litt inne på det. Altså, nå gikk vi jo inn her med ungdommen, da, det lærere som litt frustrerte, merket at konsentrasjonen der blir dårligere. Men jeg kjenner meg jo igjen i det med konsentrasjonen. Jeg sliter jo med det.
6: Det klart det, og jeg var en gang på radio og snakket om den trenden som nå blant voksne, at vi hører lydbøker på dobbelt hastighet.
1: Ja.
6: Så på en måte når vi snakker om at nei, ungdom kan ikke engang se en TikTok-film litt sånn foraktelig, så må vi jo se på oss selv I speilet. Vi sitter jo og scroller, vi, og jeg kjenner jo den jeg. Innimellom når jeg ser på serie på kveldstid, så har jeg egentlig ikke tid å se dem ferdig. Hva gjør jeg da? Jeg kjører på høy hastighet for å se hvordan det går til slutt. Og så tenker jeg, vi har alltid vært der. Jeg har en far på snart 83 år. Han litt som meg. Vi leser ofte sist I boka ganske raskt for å se hvordan det gikk, og så får vi handlingen med, slik at dette menneskelig, at vi gjerne vil se hvordan det går raskest mulig. Poenget at med alle disse adspredelsene som vi har i mye større grad i dag, så blir hjernen vår sliten, og vi øver ikke opp konsentrasjonsevnen som vi faktisk trenger i livet vårt for å holde ut en del situasjoner.
0: Ja, så hvordan skal vi trene dine konsentrasjonsmuskelen vår?
1: For det går an, altså en kan trene den opp.
6: Og det går kjempefint an, og det som det bra med det, at du bare ikke trener her og nå, men du gjør også noe for eksempel å forebygge demens senere. Noe av det viktigste du kan gjøre, var dere inne på dette med å sove og trene fysisk aktivitet, vet vi bra for hjernen uansett. Men så det faktisk ganske lurt å gi seg selv små utfordringer i hverdagen, hvis du virkelig vil bli bedre til å huske ting. For eksempel å prøve å huske telefonnummer utenatt. Jeg har gitt meg selv det som oppgave, og jeg ikke alltid så flink, men jeg kan numrene til guttene mine, og jeg taster dem inn hver eneste gang, og bruker ikke den haste-knappen. Og dermed så har jeg merket meg det. Og så, for eksempel, når du går i butikken, prøv å huske på, hvis det ikke er for mye ting, da går det ikke. Men la oss sette tre ting du skal ha, da. Så prøv å merke deg dem, og da har du sånne knep, og for eksempel, tenk hvis du skal ha cornflakes, da, så at du går inn i et hus, og så vasken på badet full av cornflakes. Og da når du står i butikken, så tenker du, nå går jeg inn i huset, og så går jeg hjem på badet, og cornflakes. Hjernen liker sånne morsomme ting. Prøv å merke deg hva folk heter når du treffer dem. Og hvis de heter Solveig, så kan du tenke sol, dame, Solveig.
1: Ja,
0: så enkelt.
1: Teknikker, rett og slett.
6: Ja.
1: Ja.
0: Men som hjerneforsker, altså blir du bekymret for den bekymringen som lærerne deler da, at det er kanskje litt alarm på gang?
6: Dette blir jo rent personlig, men det klart at jeg lurer på om vi kanskje om en 15-20 år vil tenke at det var et eksperiment vi utsatte ungdommen for, med en grenseløs tilgjengelighet på noe som tar vekk oppmerksomheten, men som også kanskje hindrer dem i for eksempel å knytte gode vennskap og være sosiale direkte. Vi vet at vi som mennesker ekstremt avhengige av vennskap og det å interagere sosialt for å kjenne oss verdifulle i våre liv og for å håndtere livets opp- og nedturer som kommer. Og når man gjemmer seg bak en skjerm, så får man ikke trening i det. Så det kanskje noe av det som bekymrer meg mest. Og så tenker jeg sånn, hukommelse og sånn, jo da, selvfølgelig det viktig også, at man øver seg på å være konsentrert, slik at man kan det når man står der med et lite barn som skriker om natten, og man ikke bare kan gå etter et minutt for et skjerm. Men dette med hva skjermer gjør med fellesskapet, det bekymrer meg.
0: Ja. Og så er det ikke alt som skal være like fint og fjongt og interessant som sosiale medier.
1: Nei,
0: altså, absolutt ikke. Altså skoletimen skal jo være litt kjellig over til.
1: Ja, jo da, vi må vel kunne si at ikke alt som står i den planen er det mest interessante, men en må gjennom det. Skal vi gjøre et litt eksperiment nå da? Nå kommer det jo en del tips. Skal vi teste vår egen konsentrasjon?
0: Ja.
1: Hva var tipsa? Jeg husker cornflakes. Hvis jeg skal på butikken og ikke skal ha så mye, så skal jeg prøve å ikke skrive det ned noen plan. Prøv å huske hva jeg skal ha.
0: Ja, se for deg huset
1: ditt. Prøv å lage meg en absurde bilde. Ja, det var en.
0: Og så var det navn. Nei, to, du skulle huske alle telefonnummerne. Altså, du trykker de på mobilen din, i stedet for å gå til den hyrstetasten. Lær deg, hvor mange? 3-4-5 i begynnelsen?
6: Ja, 3-4, jeg tenker det kan være lurt hvis du en gang skulle trenge det også, sant?
0: Ja,
1: det synes jeg var et godt tips, den skal jeg ta med meg. Og så var det jo klassikeren da, søvn, motion, legge fra seg mobilen.
6: Mm.
1: Ja.
6: Mm.
1: Ok.
0: Da har vi det.
1: Da er vi klar.
0: Janne Middelfart, takk skal du ha.
6: Så god.

0: fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyte!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Hvis det hadde vært en musikk-quiz-konkurranse, så hadde jeg tatt den inn ganske greit.
1: Du hadde det, ja.
0: Mm, det det er vinsjene på kaja. Jeg tror jeg hadde husket alt selv med min konsentrasjon.
1: Selv med den.
0: Mm. Ok, Vestland i dag på NRK P1, da husker jeg Ann-Beate, Per Vidar og Laurita.
1: Mm-hmm.
0: Og sist nevnte, holder oss oppdatert på lokalnytt. Og ja, det er jo denne vannskandalen da, i Høyanger da handler om. Ja, du skal få lyd over, det har jeg ikke husket.
1: Det hadde du ikke
0: husket. Så det gikk ikke, men nå husker jeg
1: da. Det var nesten.
2: Da kan vi melde at Høyanger kommune er meldt til politiet etter det ble funnet for høye mengder aluminium i drikkevattnet på Kirkebø vassverk. Det opplyser politiadvokat Camilla Mo. Drikkevattnet har hatt for mye aluminium de siste 15 årene, og barn blir nå kallet inn til helseundersøkinger. Terje Skuggedal har bodd i bygda siden 1990 og oppgitt.
3: Jeg har jo to stykker som født her ute, så de har jo fått sin dose da, for å si det sånn. Hvis de har kvalitetssikringssystem, så står det jo hvem som skal ta affære når det noe. Og det at ordføren sier unnskyld, det jo temmelig tynt, for å si det sånn det der. Jeg hadde kanskje syntes bedre hvis han tok sin hatt og gikk.
2: Ordfører Petter Sortland sier han tek ansvar for situasjonen, og at det betyr å hjelpe til å rydde opp i staden for å gå av. Medan nokre lærere streiker, så har Bergen Kristne Grunnskole tilsett nye lærere for å opprettholde skoledriften. Fagorganiserte lærere har streiket siden april for å få på plass tariffavtale. Skoleledelsen har nylig signert en lokal avtale med lærerne som ikke fagorganiserte. Steinar Strømsli i Utdanningsforbundet reagerer sterkt og kaller det streikebryteri.
4: Ikke bare er arbeidsgiver streikebryter her, men de som takker ja til en jobb for å gå inn og ta streikerammearbeid, de er også streikebrytere.
2: Styreleder ved skolen, Olav Solli, mener de hverken har handlet i strid med lova eller avtaleverket. 26 flyginger fra Flesland kan bli råket av streik i morgen, melder Bergens Tidende. Over 700 SAS-tilsette kan bli tekne ut i streik dersom fagforeningene SAS og NHO ikke blir enige innan midnatt. De fagorganiserte ønsker mellom annet høyere lønn og viser til at de tjener over 20% mindre enn tilsette i Norwegian. Og det var alltid lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

David Gray, Babylon, Vestland i dag på NRK PM. Jeg skal ut i trafikken, fordi akkurat nå så det kommet melding om at Bømlafjordtunnelen, altså mellom Stord og Sveio i Sunnland, stengt på grunn av en trafikkulykke. Det altså på E39, så den undersjøiske tunnelen nå stengt. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den i løpet av sendingen vår fram mot klokka 5. Hvis du i området, så kan du jo tipse oss i NRK radioappen.

0: Rabot Without Me. Det er altså 23. juni i dag.
1: Ja.
0: Og i dag så er det altså Sankthansaften, som jeg liker å kalle det.
1: Ja, eller Jonsok, som noen også kanskje bruker å kalle det.
0: Mm. Da jeg var liten, så var jo da en av høydepunktene i løpet av et år.
1: Var det?
0: Jamstilt nesten med 17. mai. Ja, ikke fullt så galt, men det var veldig kjekt å være ute sen i kvelden, brenne bål, grille pølse og bare joika rundt.
1: Men hvem var det du feirte med da?
0: Ja, stort sett familie og venner og sånne ting da. Ja. Samlet da en hel gjeng, sant? Og så var det full kok.
1: Ja, men jeg har veldig gode minner fra, det mest fra barndommen da. Mm. Vi hadde brukt å samle oss en gjeng ute i nabolaget, langbord, grilling, jeg tror kanskje husker at vi hadde bål. Men det var alltid en kjekk kveld, ja. Men som voksen så kanskje jeg sier at jeg har tatt videre den tradisjonen.
0: Nei, nei, men aldri for sent. Nei. Vi skal straks til Eidfjord, for der markerer de dagen på en tradisjonell, men kanskje likevel litt uvanlig måte.
1: Ja.
0: Skal vi si det sånn?
1: Ja, tror
0: vi tror vi lar den henge litt i luftet akkurat der. Du skal få svar etter Mettesson og Last Resort.

0: Mette Sonn med Last Resort.
1: Og selv om det akkurat begynte å regne utenfor vårt vindu, Per Vidar, så det kanskje noen mange der ute som gjør seg klar til feiring i kveld. En tradisjon som ofte bruker å skje utendørs. Da vi snakker om Jonsak, eller Sankthans, som det også blir kallet. Eldgammel tradisjon da, som markerer vel at det at sommeren på sitt lyseste.
0: Ja, det vel da han ofte blir forbundet med da.
1: Ja.
0: Og det jo bål og pølse og alt dette her som hører med.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig litt regn, med jo på Vestlandet. Det har vært mange Sankthansaftene som har regnet vekk. Men så er det de som feirer altså dette med bål, rømmegraut, blomsterkranser eller barnebryllup.
1: Ja, barnebryllup. Det høres jo, den er ny for meg, må jeg si.
0: Du, vi har hørt henne før. Dette er jo en tradisjon, en bondebryllup, som en holder på mange plasser.
1: Jonsakbryllup.
0: Kollega Ingvild Studal Taranger, du har jo svart belte i Sankthansfeiring. Du er akkurat nå i Eidfjord, og der et sånt bryllup skal skje. Hva mer er det som rører seg der?
2: Ja, altså jeg jo fra Stavanger og vant med å kalle det for Sankthansfeiring og store bål, men nå har jeg tatt turen til Eidfjord, og nå står jeg her med en hest og en kjerre, og to som går på barneskolen, som skal være dette brudeparet som skal gå fremdørst i dette toget, og dere kan begynne med å si, hva var navnet ditt?
3: Kjetil.
2: Kjetil og?
3: Nora.
2: Og Nora, og hva det du har på deg, Nora?
3: Bunad.
2: Bunad, en veldig, veldig fin bunad med en slags krone på hodet. Er dette første gang du gjør?
3: Ja.
2: Hva det dere skal gjøre i dag da, Kjetil?
3: Vet ikke.
2: Vet du ikke? Skal du sitte oppe i denne hesten?
3: Ja.
2: Og hva tenker du, Nora? Er det litt skummelt, eller er det kjekt med hest?
3: Vet ikke.
2: Vet ikke? Du sto og klappte han her i sted, så du virker veldig trygg på han.
3: Jeg har ikke sett han før.
2: Har du ikke sett den før? Men hva det dere skal gjøre i tog i dag da?
3: Vet ikke.
2: Jo, vi snakket litt om de steg. Du har øvd på noe.
3: Klatretau.
2: Ja, du har øvd på å synge. Er det sånn at alle sammen synger?
3: Ja.
2: Ja, skal du synge høyt da, Kjetil?
3: Ja.
2: Hva sanger det du har øvd på?
3: Binde en blomkrans.
2: Og dere ser så fine ut. Og når toget er ferdig da, hva det som skjer da?
3: Jeg vet ikke helt.
2: Du,
4: hva sa du?
3: Vi tenner bål.
2: Ja, dere tenner bål, og så sa du i sted, Kjetil, at du gleder deg til å spise noe.
3: Nei, det sa jeg ikke.
2: Så har du ikke det? Er det bare jeg som har hørt feil? Skal dere spise kaka etterpå?
3: Ja.
2: Ja, og det tror jeg du gleder deg til.
3: Kanskje.
2: Kanskje det blir godt med kaka, og jeg kjenner jeg litt stresset for den hesten, skal jeg være helt ærlig. Vi skal bevege oss bort her til deg, Marie. Du kan forklare, hva det som skal skje her i dag?
5: Nå det Jonsakfeiring i Eifjord, og da det første klasse i Eifjord som arrangerer. Det tradisjonen, jeg vet ikke helt hvor tid den startet, men Jonsak har nå vært mye lenger, altså langt tilbake i tid. Så det første klassen som måtte velge brud og brudgom, og så øver de på sanger. Og så det sånn at vi av og til er så heldige, da har vi i år hest og kjerre, transport helt ned for brudeparet. Så skal vi gå i tog, de som vil, ned på sykehjemmen, bygdehjemmen i Eifjord. Der skal vi synge litt sanger, og brudeparet blir vist frem før vi går ned i Ostangen, da vi tenner bål.
2: Og så det jo sånn at dette brudeparet, de har på seg helt nydelige bunader her, og det det ikke alle i toget som har, men når du var liten, hvordan var det da?
5: Ja, da husker jeg veldig godt. Det var veldig stas, og veldig mange som møtte opp i bunad, og det var veldig sånn flott flere som gikk i tog, så det var nesten sånn andre 17. mai da.
2: Ja, og altså, det hest og kjerre og bunad og bål, vet du på en måte hvor denne tradisjonen kommer fra?
5: I utgangspunktet så tror jeg det på en måte noe som hører til Hardanger, men jeg tror også at dette har du på Vestlandet, kanskje Sogn og kan jeg se for meg, men helt sånn historien, den har jeg ikke detaljene på.
2: Nei, det i hvert fall nytt for meg, og så har du to gutter her som også skal gå i tog. Kan dere si navnet deres?
6: Mitt navn er Olav.
2: Og ditt er?
6: Samson.
2: Og Olav, kan du fortelle litt hva du skal gjøre her i dag?
6: Jeg skal egentlig gå i tog. Og så skal jeg ta masse pølse og kaka. Ja.
2: Hva det du gleder deg aller mest til?
6: Matje.
2: Er det tog, eller hest, eller kaka, eller bål?
6: Kaka.
2: Kaka. Og du da, Samson, hva det du gleder deg aller mest til?
6: Egentlig akkurat det samme som han der.
2: Kaka. kaka, altså det lite som slår en god kaka. Men den hesten bak her da, er det artig å ha med?
4: Ja.
2: Ja. Og hva sanger det dere har øvd på, Olav?
6: Det sånn der Bind meg en blomkrans og sommersanger.
2: Sommersanger. Hva var det du ville si?
4: Egentlig ingenting.
2: Egentlig ingenting. Vet du hva? Jeg tror at dere skal få lov til å gjøre dere klare til å stille opp til dette toget, og så skal vi få lov til å bli med i toget, så vi gleder oss veldig. Og denne hesten, den står klar med hest og kjerre, og brudeparet får tre opp i vognen her og gjør seg klare. Så jeg tror dette, tross litt overskyet vær, blir en veldig trivelig feiring her i Eidfjord.
0: Rett og slett vakkert bilde du maler der, Ingvild Stuedal Taranger, direkte med oss fra Eidfjord. Altså, hemmelighetsfullt disse her.
1: Ja! Vi får skru på Vestlandsrevyen i kveld, så tror jeg kanskje vi får se litt bilde av det her også.
0: Garantert.
1: Jeg har jo kake.
0: Kaka?
1: Da er du good.
0: Då är du berger rätt och slett på Sanktansafton hvis du har kaka. Okej, Chris Holsten i eget sällskap här och nu.

0: Chris Holstmark i eget selskap. Hvis du kjører E39 mellom Sveio og Stord akkurat nå og skal rekke noe, så altså Bømlafjordtunnelen stengt, og da på grunn av en trafikkelykke påkjørsel bakfra.
1: Ja, det tre personer som skal være involvert, men Sør-Vest politidistrikt kan fortelle at det ingen som skal være fastklemt, og at alle våkne. Men et sånt her, når tunnelen stenger, så fører jo det naturligvis nok til en del kø. Ja. Og jeg snakket med Trafikksentralen for ikke så alt for mange minutter siden, og de meldte at det begynte å hope seg opp noen biler, men nødetatene, de skal være på plass.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Og,
0: ja, veldig fint. Vi kan vel egentlig slå fast at folk har tro på at det blir mange, mange flere VM-kamper på Norge i årets fotball-VM.
1: Ja, for vi skal tro på avstemmingen vår. Vi spurte dere hvor langt går Norge i VM. 31% sier kvartfinale.
0: Mm.
1: Og det er ja, desidert flest stemme.
0: Ja, da er det slutt for Norge, mener flertallet. Mens åttendelsfinale, litt mer pessimist der, enkelte, 27%. Men det er altså 22% som sier at det blir klinkfinale på oss.
1: Ikke bare finale, klinkfinale.
0: Klinkfinale. Altså, ja, ja. Måtte det skje.
1: Det er lov å drømme.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Og det skal vi gjøre på en tirsdag på Sankthansaften. Håper du får en fin, fin feiring i dag.
1: Håper det blir masse bål, kake,
0: pølse,
1: blomsterkrans,
0: lott og løye. Ann-Beate Eikås Hovland og Per Vidar Rønnum, vi ønsker deg en fin, fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har 3 leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede

0: seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges svemekamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
1: NRK P1
2: Du hører H.C. og Andrea
3: God tirsdag, Norge
4: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss
3: Og riktig god sankthansaften
4: Måtte bålene bli høyt og varmt
3: Ja, og skal du ikke markere så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå
4: Og vi

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror Nei. Ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da det klart, da jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg,
0: ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke Nei. Hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke ville være Nei. Spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, ja, det hyggeligere for alle, for da jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen Velkommen. Takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk
1: hyggelig.
0: Deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det jo ikke min fortjeneste dette her. Det jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor det jo Sankt Hans Aften i dag og Sankt Hans Dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige
1: noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det starten
1: ja.
0: På dagens tema.
1: Vi lurer på din Hva? Barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant gjorde du på?
0: Ja, det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja, ja, for det jo det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea. Klikk på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min til, på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt.
1: Mm.
0: Sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva heter det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den røde og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
1: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja. Kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis. Hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det å hopse, ja.
0: Det å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn den gjorde da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: du fikk en fisk.
0: Så det henger visst sammen med
1: det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell, altså.
1: Men du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: de må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart de gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da, det var litt, som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles. Merker jeg til å ha den entusiasmen.
1: Men
0: Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra og klikker på send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino. Solo.

0: maçı, Sarı Tire maçı, Kuzusop, Kübrek'si maçı, Mugliel, Karabon.
1: Basit Rive Ball, Megi Tarncin. Och synger och barna är med. Yeah. Mano Chao, Clandestino, hört vi.
2: Det var flott.
1: Ja, det var fint. Det var stämningsfullt.
2: Vi är på jakt efter barndomens bästa sommar idag. Och då är vi ju ute efter att du ska dela lite från livet ditt. Vad ja. Har vad har skett? Vad står ut när du tänker tillbaka på sommaren den gång då?
1: Ja. Cykel. Ändelös, mållös cykling.
2: Ja, deilig.
1: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også. Det er en stor del av barndommen min.
2: Ja, og sykle, ja. Mm. Skrubbsår.
1: Ja, dertil det hørende skrubbsår. Ja,
2: ja. Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
2: God jonsok.
1: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, oi. Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
2: Geværpuss, det jo noe jeg aldri har lukta.
1: Nei.
2: Så der er det litt.
1: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
2: Jeg vil tro at du husker det, ja. Mm-hmm. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ut i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
1: Ja.
2: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
1: ja,
2: skriver Aina.
1: Fantastisk.
2: Jeg høres jo helt fantastisk ut,
1: ja. For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre. For venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Det har jeg erfaring med. Det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august i fjor, og så kom ditt i juni, kanskje.
2: Ikke sant, det var de samme. Kanskje det var noen nye til og med.
1: Ja, kanskje til og med, hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan, Frank.
2: Hei, Frank.
1: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor, og fikk servert rabarbrastilker og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
2: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
1: Husk, både rabarbra og sukker.
2: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn,
1: ja.
2: Og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke.
1: Ja.
2: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
1: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
2: Oi.
1: Så da holdt de seg varme da, i vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser?
2: Mm.
1: Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
2: Ja, kanskje du så andre barn ha den.
1: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her det fra en anonym. Det også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det. Mm. Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. 2 barn, 2 barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: Vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i 2 måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har Anonym sendt melding hvor det står flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Det er mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme. Værende sommerferie. Mm. Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, hvis togene bare går, så ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var det ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund. Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til, akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire I dag også. Og jeg vet at det en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du villig til å fortelle oss og resten av vendingen om det I appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med I meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det en fordel. Det alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig I går, for da fikk vi oss en ny venn som I vårdende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single ja. På fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi spent på hvem som blir vår venn I dag. Nå det John Paul Young vi skal høre. Her Love is in the air.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen «Send inn».
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig. Mm-hmm. Rett etter klokka 18.
1: Premiet er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekke varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spredte regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelte regnbyger nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger et område med regn, særlig ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland fylke og Møremsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholde seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Osloområdet, så vil temperaturen komme over 25 grader flere steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolvær. Men det er liksom i disse dager.
1: Det er lyst.
0: Ja, det jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de vel mer i bruk i kirken.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter.

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemningen i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det det, det mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det ikke det. Det helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå det Bob Jr. og Evan Clark sin tur. Her Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Evan Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også, og her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på ja. Radio.
0: Elvis, kanskje?
1: Ja, for all del.
0: ja.
1: Meld det inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned I støvlene.
0: Det det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen gyllene tider
1: Jeg lurte på hvem, så
0: Ja, jeg regnet med det

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har I dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt I Pisso sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen-Ranoff sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter,

0: Emilie Hellum.
1: Du hører HC og Andrea.
2: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
3: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
2: Det også en rik engelighet, ja.
3: Wow, for en rik engelighet. Dagens venn nemlig også straks klar.
2: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik engles jeg møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god kveld. Ja, jeg er vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls I Oslo I går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja,
0: det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med I konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow.
0: Fantastisk, og hvem det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM da, så fant jeg ut når jeg har musikalfabrikken, som da artisten her da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Mist Holmen, som flikket enda mer på han, som det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, og musikalfabrikken da, hva det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det rett og slett en musikalfabrikk som vi har forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå I alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå det passert 600 medlemmer.
1: Wow.
0: Det liksom, ja. Og det først og fremst barn og ungdom.
2: Det barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle I god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som mitt flybussjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så lettet flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg I en taxi tilbake, og satt meg I bilen og kjørte ned I stedet.
0: Oi. Ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her? Hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen I går da, og var litt I Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi. Jeg skjønner på presset da for å få komme seg dit, hvis det 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstod så veldig sent. Så det ble jo fremføring der som klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya og flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi tok opp korlig da, I tillegg til de 3 solistene. Og likens når vi laget musikkvideo så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0 målet mot Italia, så ja. Det må ikke gå inn for på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller du en one hit wonder?
2: Sannsynligvis en one hit wonder, det som Bjørn Tore sier, at det på pub vi finn på de gode ideene så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det som sagt blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
1: Ha det.

Ødegaard. Rett vekk mot Natasja Sørvinger. Her er det blant tålen igjennom. Han vinner ikke.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Ja, tenk på det du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik-Volle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så Osloområdet og sør mot Sørlandet, og så over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmålen akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen. Bergen de siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer rønte på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at er det først en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over horisonten i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken inn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelt regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best på Skir
0: og
1: Bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgrunnbyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgrunnbygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg har tenkt på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig også.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, jeg har vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vrektegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja,
0: det møtet
1: der. Ja, flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja,
1: til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter,
0: mm,
1: En dag,
0: ja,
1: Lei av deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Russ 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bäckström og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult, ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfelligheternas spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Jada.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
2: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
1: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
3: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Vi går imot et svært myggsomt år I alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørbo Kaspers, som trekker oss med ut på landeveien. Dette I samme bil.

Hvis du synes denne låten groove litt ekstra, så tror jeg jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låten her, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk, og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka vårt til 7:30 denne tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så på neste stasjon sammen med Emily Hallowe.

Neste stasjon, det altså Emily. Hallo her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humør å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og jeg glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss ror oss videre oss, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret? Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

0: Hip to be square.
1: Ja, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes «Elsk noen» en coverversjon av Morgan Wallens «Love Somebody». Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Tolef Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Torleif Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot fra selveste USA. Stein Torleif da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre. Det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid har delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumen slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 likerklikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Ryktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at ja, men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, ja, det her spørs jeg. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noe måtte ha gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, jeg på å si, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt, hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi altså det, for det første veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også, da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent, og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody, og på trøndersk blir det altså da, rett og slett, elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsker noen, så fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsåpent.

0: good part. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Erik Lothe og Mighty Magnolias, du hører just I det klokka nå har bikket halv åtte den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti, og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska, og hun hører du stadig vekk her I NRKP-en med låta Do She, en låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRKP-en, og etter der, får du altså du og Lipa Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Der Dance the Night.

noen som vet det, og så vet det at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring igjen da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til Østen så skal de på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her. Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden, da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle 5 var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons her I Europa. Først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England. Blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kvelds åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK PN, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det blir flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
0: PN. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK PN. Der Ellen Flå spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt holder det gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på den her konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si. Så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari han på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

stemmen til Behar, jeg litt forelsket I, altså, det må jeg bare forlate å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her, det altså høre nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror, litt kleint, men fantastisk PR står det, og det her bygget da under, med på bygget under, opp under heter det. Det da utlendingen tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinger og at oss driv og ror. Ja, det må man jobbe da. Bare fortsett å tro. Her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, bit av meg.

0: Bit av mig, det här alltså Clover. I 2007 så slo den brittisk-libanesiske artisten Mika igenom med en sång som fick världen att sjunga Grace Kelly. Alltså prövde I alla fall. Den går väl ganska högt som alla andra Mika-låtar, men varför valde han egentligen att sjunga om den här divan från 50-talet och hur all världen har Craig David med saken att göra? William Frey och Sande, han ska prova att ge oss svar.
1: Grace Kelly var 50-talets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf?
1: I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mik koster på sig ett lite kaching I talen av Grace Kelly och det med god grund för Grace Kelly har nog spelat in sin del av royalties. Ja, kanske till och med nog att köpa sig en lägenhet I Monaco. Här är Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf som tar oss med på den her kjærlighetskarusellen I NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser I trafikken, så meld meg gjerne da, I appen NRK Radio. Der tar jeg også gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek I hvert fall ganske mye når jeg så den filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helbelis reise I lag med det. Hører du det her I kveldsoppet?

0: en kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Livin' La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med den her I NRK PN. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøker rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kunne lese eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton, altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake I 1974, men gitt ut da først I 2011. Porter Wagoner som var Dollys businesspartner og mentor I mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre I den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med I mange episoder. Dolly Partons America altså, sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske styrt

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste yndling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Frem mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brott på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen og den merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der minnte meg litt grann om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt grann enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte hvertfall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kveld åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandsklingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regnvær, og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld også selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Om en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronningen Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Sergi. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Sergi eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på Norsk Radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Koron, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja ble en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønsket lenge til denne YouTube-kanalen, så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen I måneden fremover. Så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og trene festivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og I forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt I Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alpha Will sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her I NRK P1 og Kveldsåpent.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

En dame spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her I NRK 1.

En favorittlåt for mange, kanskje det din, og minne om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dumb folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her I NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til I fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

det søte liv. Raga Rockers her I NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eide sommeren 2024 med Brett Sommer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring I dag, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

jeg måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt feil. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåta fra Madonna, det her. Du har hørt Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset I høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men fortvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning I vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som gått I gang. Det Wouldn't It Be Good? Jeg heter Ellen Flo, og en riktig fin tirsdagskveld.

0: myndighetene I landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk I varmen.
1: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene I dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg I Nes kommune I dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vittne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt I lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig I Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp I gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base I Tijuana I Mexico, men spiller alle kamper I gruppespillet I USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet etter denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lova, masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Det er altså Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til illen, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er altså kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunga og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så det finnes det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusse opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sanktans aften ting å gjøre, Øystein, pusse opp et soverom i skitværet. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme, selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solet er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig, fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajajaj, karamba, Ramón här i Nytimen med en fin sommerbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det. At noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan det var når den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring, tippet, at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

I kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært I 1990, veldig mye pust I vokalen der, og det skjer jo den dag I dag, selvsagt, kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter hun, så kanskje det beste norske eksempelet.

Fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansens Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du

Mako sier låta heter Jessica, du hører kvelden her I NRK P1, melding om at det regntungt langs E6 på Hedemarken, for øvrig liker jeg å kalle dagen Jonsok, skriv Jon. Så det jo mulig der når jeg leter Jon febrilsk etter andre som heter Hans, som heier på min bruk av Sankthansaften, men jeg ser bare Katrine og Fredrik og Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser her, Aina har vi hørt ifra, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort I kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det I appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele din opplevelse med alle andre som hører på radio denne her kvelden. Mange som ute og kjører bil, ser det, da det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan vi også tenke litt filosofisk I det vi skal I gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Det ikke litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned I samme elv 2 ganger?

Van Morrison her I kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong for NRK Nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp I fart. Her hun med Hjem, igjen.

Fride Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande I NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer

0: forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. De er veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det er en forferdelig situasjon å leve under. Og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nej, det som er negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, jeg er også her, Ina Vrolsen, her er jeg, her er jeg. Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som jeg er ferdig med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball, og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi, på tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Er det noe man skal øve på I sommer, så det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på, på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og har forstått tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merket jeg at jeg rett og slett har begynt å og snakket de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, kommer, ta det med ro, ta det rolig. Og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bittelitt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg?

0: Ja, like nær å ta det taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og sier ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i taus sin låt, så noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen.
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytta og eventuelt et hyttenabolag der. Så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våkna av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store, store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana England til 0-0 i det de spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka ti over halv tolv, eller 23.40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmene I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde. Da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmene I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går, da var det vel New Jersey, New York, her det ganske så bestemt, vi back in the New York groove, det her Ace Frehley I

Originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg for meg at det væres inn store pappeske med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der. Det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid. Og målet, ser her i VG, en sak fra litt tidligere i kveld, er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som I alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger. Og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå vel, ja, det en og annen sånn telefonkiosk, og se med veldig mange av de har jo blitt det sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5. Amen.

Og hvis du bruker firkantetasten I stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 E 4 E, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom I kveld. Kanskje det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok-aften, snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent I kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge.

det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokraterne. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare en av fire amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken ett. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

I'm good. Det synger Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Håge Nonstad her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

Truth. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesper Jenseth og Tomina Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert Sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaft da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

ængstligt barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

si ste leti mirno, to ljato sem veki juno. For dobrat neki ljudi on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien. Og det

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt «Du ga meg viljestyrke». Og før det hørte vi se sin ando her I natt radioen, og straks det klart for vår norske trippel, men først en duo. Det Eminem og

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
1: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
3: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Der forlater vi Stein Torleif Bjella, som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twill invitert inn Maggie Reilly til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles I natt på overtid. Flere hundre kabinansatte I Norge blir tatt ut I streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kanselert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp I morgen og oppdager at flyvningen ens kanselert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det de fleste ønsker en billett så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Det noe man ikke bør gjøre som reisende I en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kanslert, da burde du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise å bli kanslert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bollbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi

Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant